beriam grūdą, verčiam vagą, oras kvepia rimu, kentim vargo dalę karčią, šiandien lengva ir ramu. Dirvos leidžia daigą žalę, dirvoj pluša Lietuva, amžiai skentusi nedalę, kelsis vėl gyva. Savo prakaitų palaistėm tuo žaliuosius daigelius ir į laisvės rytą skaistų, radom slepiamus kelius, kuriam laimę savo rankom, tėviškėlė nevergaus, pro lušinelė šviesų langą, saulė leisis iš dangaus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Nebeklausk manęs.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie darbai sode ir darže laukia birželio pabaigoje Liepos pradžioje, sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentaras.
1: Kadangi jau įpusėjo birželis, tai ir prasidėjo visai kiti darbai negu ankstyvo pavasario. Ankstyvo pavasario mes visi sėjome ir laukime, kada tik tai sutiks mūsų daigeliai. Dabar įpusėjus jau dauguma augalų pasiekia 3, 5 ir daugiau negu 6 lapelių tarpinius. Reiškia, reikalingi papildomi jiems ir darbai. Kadangi turėjome labai karštą birželio pradžią, todėl reikalingai vis buvo papildomas ir laistymas. Šiuo laikotarpiu galime šiek tiek atsipūsti, laistymo jau nereikia, nes gavome pakankamai lietaus. Todėl, kas po lietaus reikėtų, pagrindiniai darbai būtų tokie. Tai augalų priežiūra, tai būtų ravėjimas, papildomas tręšimas ir aišku, jeigu mes turime daržovės kaupiamąsias, tai reikėtų jas po lietaus apkaupti, kadangi sujudinti žemę ir būtų pakankamai oro. Tai yra pagrindiniai darbai, kurie reikalauja dabar sinių laikotarpių. Toliau mes galime birželio pabaigoje, Liepos pradžioje dar pasisėti ir kai kurių daržovių. Vienas iš tokių yra ropės ir žieminiai ridikai. Jeigu mes pasisėtume vėlyvesnių vyslių, užaugintume puikų derlių, nes ridikai ir ropės užauga maždaug per 50-60 dienų, tai mums būtų pagrindiniai darbai. Toliau vienas iš variantų toksai, kad augalai vegetacijos viduryje reikalauja nemažai kalio. Kalis reikalingas tam, kad galėtų formuoti tai ant žeminę dalį ar tai po žeminę dalį, vadinu, šakniavaisius, kad galėtų kaupti visas maisto medžiagas. Šiame laikotarpyje vienas iš pagrindinių trešimų tai būtų kalio trašos. Kalio trašas mes galime trešti ir per lapus, tai reiškia papildomai purškiant ar laistant, pasirenkant tam tirpes trašas arba skystas trašas. Aišku, dar reikalinga ir mikroelementai. Kartu, jeigu mes imtume papildomas trašas tirpes, kuriuose yra ir mikroelementų ir daugiau kalio, tikrai mes galėsime turėti gerus derlius vėliau vegetacijos viduryje ir pabaigoje. Jeigu naudojame trašas pires, kurias varstome, taip pat reikėtų pasirinkti, kuriuose yra daugiau kalio trašų. Tai būtų vieni pagrindinių darbų, ką jau ir minėjome, kad augalų priežiūra turėtų būti tai ravėjimas arba kaupimas. Jeigu neturėsime daugiau lietaus, tai reikės palaistyti. Toliau tręšimas papildomas trąšomis, kad augalas gautų visų maistingų medžiagų. Tai būtų patys pagrindiniai darbai vegetacijos viduje.
0: Girdėjote sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentarą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90

0: 3, 2, 4, 2, 0. Ir dar, kiekvienam pukas klausytojai dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 3 2 4 2 0. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijos stoties

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
1: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo, galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktines priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos, žalios mėsos, žalios žuvies, terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo – higienos reikalavimo laikymasis, naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savimi maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoją pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
0: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jonai,
3: O
2: kur galiu nupirkti...
3: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti...
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
3: Čika.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškį.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai filmą.
9: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
10: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
2: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Praeito trečiadienio laidoje su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė kalbėjome apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Šios dienos laidoje pratęsime pokalbį ir toliau kalbėsime apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą. Sakykit, o kas atsitinka, jeigu sutrinka metabolizmo veikla?
6: Kada medžiagų apykaita veikia sveikatai nepalankia kryptim, reiškia žmogaus mityba nėra tinkama, suvartojama per daug angliavandenių, suvartojama iš vis per daug energijos, tai yra daugiau energijos negu išeikvojama, dar nepaminėjau transriebalų, kurių yra visuose kepiniuose, bulvytėse, traškučiuose, viskas, kas minkšta, trašku, ilgai galioja, tai garantuotai ten yra transriebalų, kurie irgi yra žalingi mūsų sveikatai. Baltymų trūksta, riebalų irgi mes dažnai linkę padauginti tokių, kad ir visai sveikų produktų sąskaita, kaip pavyzdžiui, riešutų, kas mėgsta pagardinti ar moliūgų, saulėgražų sėklom, salotas, irgi turėkim omeny, kad jos labai yra kalorijos. Aliejai, riebalai, kuriuose mes kepam ruošiam maistą arba pridedam į paruoštą maistą, tai yra į salotas, sūris. Tai vėlgi, jeigu tai yra saikingai valgoma, tai taip, bet jeigu kas mėgsta ir papiktnaudžiauja, tai tokiu būdu mes galime suvartoti per daug riebalų, aišku, viršyti dienos energijos poreikį, kas vėlgi atsiliepia mūsų svorio didėjimui. Tai jeigu metabolizmas veikia nepalankiai sveikatai, kuri formuoja mūsų gyvenimo būdas, kaupiasi didėjusią antsvorius, tai yra pirmas indikatorius, ypatingai juosmens apimti, jeigu didėja pilvas, ypatingai su amžiumi, tai yra labai prastas signalas mūsų metaboliniai sveikatai, dėl to, kad tie vadinami visceraliniai riebalai, kurie yra pilvo ertmėje, apgaubę organus, kaupėsi taukinėse, tai jie siejami su lėtiniu uždegiminiu fonu. Mes nejaučiam to uždegimo kaip karščiavimo arba kažkokio skausmo, bet tai yra lėtinis uždegiminis fonas, kuris veikia visus mūsų kūno organus, ypatingai kraujagyslės, tie uždegiminiai faktoriai, jų padidintas fonas ilgalaikiai perspektyvoje labai skatina aterosklerozės progresavimą netgi dar pakankamai jaunam žmogui, netgi kai kurių onkologinių, tai yra vėžinių susirgimų rizika gali padidinti, kaip storosios žarnos vėžio, vyram prostatos vėžio, moterim krūties vėžio rizika. Antras dalykas, kada kaupiasi svoris, ypatingai juosmens srityje, pasimato ir kai kurie mūsų laboratoriniai indikatoriai, kad jie išeina iš rėmų. Aišku, ta rutininė diagnostika arba profilaktinis sveikatos patikrinimas neapima jų visų, bet reikėtų gal ir patiems domėtis, tiesiog paprašyti šeimos gydytojo, atlikti ne tik bendrą cholesterolį, bet būtinai ir lipidogramą, tai yra visą spektrą, kuris apsprendžia mūsų bendrą cholesterolį. Tyria tą gliukozę nevalgius 12 valandų, bet tai yra labai mažai informatyvos tyrimas. Labai mažai, ypatingai, jeigu žmogus dar yra tokiam tranzite tarp sveikatos ir jau ne visai sveikatos. Tai irgi gliukozės kiekį kraują, kaip ir kraujospūdį, momentiškai gali tiek daug veiksnių paveikti, netgi pabūs kažkiek laiko nevalgius, padidėja cholesterolis, gliukozės kiekis pakyla. Nesaldžios kavos išgėrėm, paskatino dar labiau kortisolio gamybą, dar labiau padidėjo gliukozė. Jeigu, aišku, ta gliukozė ten yra 6-10, tai jau čia toks kraštutinis variantas, tai yra cukrinis diabetas. Žmogui jau reikia skubiai imtis gydyti, koreguoti, peržiūrėti būtinai visą jo mitybą. Tačiau šalia paprastos gliukozės labai verta pasidaryti glikuotą hemoglobiną. Tai yra hemoglobinas susijungęs su gliukozė. Hemoglobinas yra sudėti mūsų raudonųjų kraujo kūnelių, kurio pagrindinė funkcija yra pernešti deguonį, gaunama iš plaučių į visus audinius ir organus ir aprūpinti jų funkcionavimą. Tai jeigu gliukozės kiekis nuolat yra per aukštas, šiandien nekalbu apie tuos momentinius padidėjimus, tai ir glikuoto hemoglobino koncentracija jinai yra padidėjusi, kas rodytų, jog žmogaus gliukozės kiekis yra padidėjęs. Galime daryti išvadą, kad gliukozės kiekis padidėjęs bent per pastaruosius 3-4 mėnesius, nes tai būtent yra tas laikas, kiek gyvuoja raudonieji kraujo kūneliai. Ir iš kitos pusės, jeigu žmogus serga diabetu, yra gydomas, tai glikuotas hemoglobinas yra labai geras diabeto kontrolės indikatorius. Ir parodo, kiek ta diabeto kontrolė yra gera ir ar gliukozės kiekis yra normos ribos ar vis tik jis yra per aukštas. Per aukštas gliukozės kiekis parodo, kad yra didžiulė komplikacijų rizika. Vyksta tam tikri diabetiniai pakitimai, gliukozės kiekis aukštas, tai tie pakitimai vystosi sparčiai. Toliau dar vienas dalykas, čia irgi yra visokių nuomonių, ko mes netyrėm. Nors galima išsitirti, bet tai tikrai nėra rutininis testas, kuris atliekamas visiems, galbūt tiem, kurie jau serga diabetu. Tai yra insulino kiekis ir jautrumas insulino irgi yra indikatoriai. Tai jeigu žmogui yra insulino perteklius, greičiausiai, kad jau vystosi audinių rezistentiškumas arba atsparumas insulinui. Reiškia, insulino kiekis bando susidoroti su nuolatiniu gliukozės pertekliu, bet audiniai ir organai su laiku tampa nebejautrus jam. Tai insulino padidėjimas ir atsparumas insulinui yra antras indikatorius, kad kažkada tos kompensacinės funkcijos išseks ir turėsim jau itin aukštą gliukozės kiekį ir turėsim antro tipo diabeto pradžią. Čia būtų esminis skirtumas tarp pirmo ir antro diabeto. Pirmo tipo, kada dėl autoimuninių procesų nukenčia kasos salelės atsakingos už insulino gamybą ir jis tiesiog nebesigamina, tai yra autoimuninė būklė pagal savo kilmę, tai yra visiškai kita liga, gydoma insulino injekcijom. Tuo tarpu antro tipo diabetas vystosi ne dėl insulino trūkumo, dėl kaip tik jo pertekliaus, dar vadinamas nuo insulino nepriklausomai, kada insulino daug, bet receptoriai nebesugeba reaguoti ir gliukozės pasisavinti. Kasgi tada vyksta, gliukozės kiekis kraujyje kyla, įvairios komplikacijos prasideda, kaip žaizdelės, labai ankstyvas simptomas, tokios ne nekaltos, bet jos ilgai negyja, šlapiuoja, netgi supuliuoja. Tai būna silpnumas, nuovargis, miego sutrikimai, gali būti sunkesniais atvejais, kai gliukozės kiekis dar didesnis, troškulys. Geras žmogus atrodo daug vandens, bet troškulys nepraeina, nors nieko ir sūraus nevalgyta buvo. Tokiu būdu organizmas stengiasi pašalinti gliukozės perteklių. Na ir aišku, tą lydi visat gausus šlapinimasis. Manifestavus diabetui, šlapime atsiranda gliukozės, ko normai neturėtų būti.
5: Kokius simptomus sukelia antro tipo cukrinis diabetas?
6: Pradžioj gali nesukelti jokių, nes nuovargis, darbingumo netekimas, miego sutrikimai gali būti nurašomi visokiem dalykam, kurie ir taip vyksta mūsų gyvenime. Bet į tos papildomus, kaip troškulys, gausų šlapinimas, negyjančios žaizdelės, reikėtų jau atkreipti dėmesį. Moterims gali būti mėnesinių ciklo sutrikimų, vyram potencijos sutrikimai.
5: Kokie požymiai rodo, kad atsparumas insulinui yra sumažėjęs?
6: Toks išorinis požymis būtų padidėjęs pilvas, specifinės riebalų susikaupimas, kaip gelbėjimos ratas, apatiniai nugaros daly. Toliau, aišku, jau padidėjus virš normos gliukozės koncentracija, tai yra vadinama kaip gliukozės toleravimo sutrikimas, kada tai dar nėra antro tipo diabetas, bet jau gliukozė viršyje sveika norma. Toliau yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, kai atliekant ultragarso tyrimą, skaičiuoja tam tikrą indeksą, kuris rodo kepenų suriebėjimo mastą. Tai irgi yra vienas iš indikatorių, jog žmogaus organizmas yra atsparus insulinui. Ir aišku, nustatoma padidėjusi insulino koncentracija ir kiti parametrai, kurie padeda identifikuoti atsparumą insulinui. Tai prieš kokią keletą dešimtmečių apie tą nealkoholinę kepenų suriebėjimo ligą mažai buvo kalbama. Iš tikro požymiai atliekant ultragarso tyrimą yra panašus į tuos, kuriuos sukelia ilgalaikis piknaudžiavimas alkoholiu. Tai yra alkoholinė kepenų suriebėjimo liga. Tai yra pirmoji fazė prieš alkoholinį hepatitą, fibrozę, paskui yra cirozė. Kad dėl metabolizmo ir diabeto daitų iki cirozės, tai yra tikrai labai pavieniai reti atvejai. Dažniausiai tai būna ta pirmoji stadija, nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga, nes kepenys turėtų būti minkštos, neturėtų būti riebalų sankaupų, tokios yra metaboliškai sveiko žmogaus kepenys. Atliekant ultragarso tyrimą irgi iš šio rodiklio galima tą atpažinti ir imtis priemonių, nors pats žmogus kaip ir jokių skausmų nejaučia, objektyviai nustatomo kepenų uždegimo dar nėra. Nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga siejama ne tik su antro tipo diabeto rizika, ne tik su atsparumu insulinui, bet ir siejama su įvairiom neurodegeneracinėm likom kaip demencijos, nes vyksta ir nervinio audinio smegenų lastelėse tam tikri degeneraciniai pakitimai, praktiškai visos organizmo sistemos, žarnynas, endokrininė nervų sistema, tai žodžiu visi procesai vyksta sveikatai nepalankia linkme, tai irgi atsparumas insulinui ir antro tipo diabetas sietinas ir su ankstesne demencijų pradžia, kada sutrinka ir kognityviniai procesai, atmintis, iki labai sunkių būklių, kai tiesiog žmogus yra priklausomas nuo artimųjų arba slaugos. Labai stipriai ir labai greitai visai tai progresuoja.
5: Pakitimai kepenyse, jų suriebėjimas, tai galbūt parodo, kad ir su cholesteroliu kažkas blogai.
6: Dažniausiai taip. Su to cholesteroliu čia irgi yra įvairių nuomonių ir mitų, todėl kad cholesterolio 75-80% pačios kepenys ir pagamina. Tai irgi sako, aš nevalgau jokių riebalų, jokios riebios mėsos, kiaulienos, bet vis tiek mano cholesterolis aukštas. Tai cholesterolio gamyba kepenyse yra determinuota genetiškai, yra tokių sunkių šeiminių hiperlipidemijų arba padidėjusio cholesterolio būklių, kurias tenka koreguoti jau tik vaistais. Nėra jos labai dažnos, bet tokių žmonių tikrai yra. Bet kad tai yra atsparumas insulinui, kad tai yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, tai yra du indikatoriai, kuriuos galim matyti iš lipidogramos ir kaip kompleksas, tai yra vadinamas metabolinis sindromu, kuris yra kaip diagnozė. Jeigu žmogus turi bent tris iš tų komponentų, yra rašoma diagnozė, kuris siejama su padidinta širdies kraujagyslių ligų rizika. Tai pirmas yra padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, antras yra aukštas trigliceridų kiekis, tai yra viena iš lipidų frakcijų, ypatingai heterogeniškų, ir jeigu yra diabetas, ypatingai bloga kontrolė, tai trigliceridų padidėjimas būna ženklus. Dar vienas yra per mažas gerasis cholesterolis, tai yra tas DTL arba didelio tankio kūdikio lipoproteinai, kurie atsakingi už mūsų kraujagyslių sveikatą ir aterosklerozės rizikos mažinimą. Tai jie pagrindiniai trys - cukrus, trigliceridai, mažai gerojo cholesterolio ir praktiškai visada būna hipertenzija ir visada būna nutukimas, bent jau juosmeninis nutukimas. Vienas nieko, bet kai yra kompleksas, tai yra siejama ir su lėtinio uždegimo fono padidėjimu ir jeigu yra metabolinis sindromas, netgi ta cholesterolio koncentracija rekomenduojama dar mažesnė negu metaboliškai sveikam žmogui, siekiant stabdyti aterosklerozės spartų progresavimą ir mažinti tada MTL arba tą vadinamą blogą į cholesterolį. Tai irgi girdėjau diskutuojant kardiologus, kardiochirurgus, kad tam tikra tais cholesterolį mažinančiais vaistais yra ir farmacinės pramonės gigantų įtaka, formuojant rekomendacijas sveikatai ir algoritmus gydymo, nes kaip ir patys kolegos pastebėjo, su laiku cholesterolio normos vis mažėja. Dar sumažinam ir dar sumažinam, kiek ten turėtų būti sveiko, kiek didelė ar labai didelė rizika. Tai aišku, čia turbūt ir yra ta farmacinės pramonės įtaka, kad tiesiog tie cholesterolį mažinantis vaistai būtų skatinami išrašyti, o pacientus vartoti. Aišku, kaip ir patys kolegos irgi sutinka, kad kada kalbam apie širdies kraujagyslių ligas ir tam tikras būklės, kaip išeminė širdies liga, miokardo infarktas, jau įvykęs insultas, tai čia nieks nesiginčia, kad lipidus mažinantis vaistai yra vienintelė išeitis.
3: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
8: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
9: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
8: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
2: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas. 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie antro tipo cukrinį diabetą. Ar metabolizmas turi įtakos antro tipo cukrinio diabeto atsiradimui?
2: Tai yra patogenetinis mechanizmas, kaip antro tipo diabetas manifestuoja nuolat aukštas gliukozės kiekis kraujyje, kurį mes gaunam su maistu, nuolat kasa išskiria gausiai insuliną, audiniai tampa atsparus insulinui, nebereaguoja į insuliną, dar daugiau jo gamina, yra toksai gliukozės toleravimo testas. Žmogus nevalgęs išgeria 75 gramus tokio šlikštokai saldaus gėrimo, tai padaroma prieš išgeriant ir 2 valandos po išgerimo. Ir žiūri, kaip žmogaus kasa susitvarkė su gliukozės tokia bomba, sakykime, taip, nes tai yra bomba. Kol dar nėra diabeto, tai neretais atvejais būna taip, kad, na, tarkim, būna nevalgius normą arba šiek tiek daugiau negu norma gliukozės, o po 2 valandų po išgerimo didelės dozės gliukozės, kraujyje gliukozės būna dar mažiau. Tai reiškia, kad kasa dirba jau žvėriškų režimu ir išskiria insulino didžiulę dozę, nes jau tikisi, kad dar bus. Ir čia, jeigu, nu va, kaip gerai dirba kasa, tai puiku, gerai dirba, bet jeigu šitokį insulino turi išmesti kiekį ir yra įpratinta taip dirbti, tai jau ateityje, na, prognozė nekokia.
1: O kas gerina jautrumą insulinui?
2: Tai čia irgi daug būtų tų dalykų. Pirmas, kuris ateina į galvą, tai aišku, yra fizinis aktyvumas, bet tai jau yra toksai nepasivaikščiojimas, tai jau yra arba aerobinis fizinis aktyvumas, arba mankšta su svoriais. Tai dirbantis raumuo, radau tokį mokslinį literatūrą įdomų palyginimą, jisai veikia kaip gliukozės siurblys. Nes raumenį dirbančiam, tai gliukozė yra reikalingas energijos šaltinis. Visą tą perteklių, kuris cirkuliuoja kraujyje, raumuo bedirbtamas, jis jį ir suvartoja. Raumenį stiprinantis pratimai su pasipriešinimu labai puikiai pagerina jautrumą insulinui ir padeda susitvarkyti su gliukozės kiekio pertekliu. Na ir toliau, aišku, būtų mityba, kurioje yra pakankamai baltymų, labai saikingai greitai pasisavinamų angliavandenių, kurie suvartojami turėtų būti pirmoji dienos pusėje, taip yra rekomenduojama. Na, nebent yra intensyvios treniruotės, tuomet galima ir ne pirmoji dienos pusėje, o prieš treniruotės. Bet jau tik tai nenakčiai. Kas dar gerina jautrumą insulinui? Streso kontrolė, pakankama irgi miego trukmė, pakankama miego kokybė, pakankamas skaidulinių medžiagų kiekis maiste, tai yra gausus daržovių, ankštinių augalų ir pilno grūdo produkto vartojimas. Dar vienas dalykas, bet irgi tai yra labai prieštaringai. Vieni taip sako, kiti taip sako. Tai yra protarpinis badavimas, kada tiesiog yra ilgesnės pertraukos tarp valgymų. Tarkim, mes valgom 7 ir pusryčiaujam ryte 7-8, tai yra 12-13 valandų. Tai nėra protarpinis badavimas, nes tai yra įprasta, kad mes vakare prieš miegą ir naktį nevalgom. Tai protarpinis badavimas, kada ta pati maisto norma dienos suvartojama per trumpesnį laiką, susidaro koks 16 valandų be maisto. Pakankamai yra ir tokių, kurie sako, kad ilgesnis laikas be maisto padeda stabilizuoti insulino kiekį ir gerinti audinių jautrumą insulinui.
1: O tokie veiksniai kaip aplinkos užterštumas ar turi įtakos?
2: Taip, oro užterštumas kietosiom dalelėm, kuo jų daugiau, tuo antro tipo diabeto rizika didesnė. Apskritai, oro tarša didina visų ir širdies kraujagyslių ir visų lėtinių infekcinių ligų riziką. Triukšmas, nuolatinis buvimas triukšme, didina antro tipo diabeto riziką. Stresas, jau sakiau, netgi mačiau tokią frazę, teminė apžvalgoje susijusiai su antro tipo diabeto rizikos veiksniais, ar antro tipo diabetas užkrečiamas. Nu, lyg ir ne, bet kodėl tuomet asmens, kuris serga antro tipo diabetu, partneris, sutuoktinis, turi maždaug 26% didesnę diabeto riziką, lyginant su tais, kurių partneris, sutuoktinis, neserga diabetu. Tai yra su panašiai žmonių gyvenimo būdas, paros ritmas, mityba, fizinis aktyvumas. genas.
1: O genetika ar turi įtakos?
2: Yra tam tikra kombinacija, nes žmogaus genetika, genų kompleksas formuoja fenotipą. Tai yra žmogaus įvairių ypatybių visumą. Kaip mes atrodom, kokio ūgio užaugam, plaukų, akių spalva, plaukų tankumas ir panašiai. Tai yra genų kompleksas. Žmogus genetiškai gali būti labiau linkęs tukti, turėti lėtesnę medžiagų apykaitą, bet jeigu sveikatai yra gyvensena palankė, tai visi šitie genetiškai predisponuojantys veiksniai lyginami moksle su jungikliu šviesos, kuris gali likti niekada neįjungtas ir nebūti nei antsvorio, nei nutukimo, nei antro tipo diabeto. Labai toks ankstyvas ir grėsmingas požymis tai yra gestacinis diabetas, kada jaunai besilaukiančiai moteriai neštumo metu nustatomas diabetas ir pagimdžius kūdikėlį, kaip ir liga pati atsitraukia. Tai jau atrodo tam tikrą metabolizmo tipą, hiperinsulinemija, rezistencija insulinui, kada gauna organizmas papildomą stresą. Vaikutį užaugint savyje, tai yra didžiulis mamai stresas, su gliukozės kiekiu organizmas nebesusitvarko. Tokiais atvejais, jeigu gyvensena nėra koreguojama, startuoja jau tas antro tipo diabetas, kuris jau yra kaip nuolatinė lėtinė liga.
1: Nors dažnai manoma, kad antro tipo diabetas yra neišgydomas, bet mokslininkai teigia, kad šią ligą galima sugrąžinti į ilgalaikę remisiją. Kokie prevencijos metodai yra siūlomi ligos sugrąžinimui į remisiją?
2: Tai nieko naujo nepasakysiu. Tai yra gyvenimo būdo korekcija. Yra aibės tyrimų, gyvenimo būdo korekcija padidinant fizinį aktyvumą, atitinkamai sukuriant kalorijų deficitą. Mitybos režime turi būti ne chaosas, o tvarka turi būti pusryčiai, pietus, vakarienė, tarp jų kažkokie maži užkandžiai, bet turi būti pakankamas baltymų kiekis, turi būti pakankamai maisto skaidulų, labai iki minimumo sumažinami angliavandeniai, aišku, padidinamas fizinis aktyvumas ankstyvose stadijose, po kelių savaičių sumažėja medikamentų poreikis, po kelių mėnesių liga regresuoja. Sėkmė ligos regresavimo siejama su svorio mažėjimu, ypatingai juosmeninio nutukimo arba su visceralinių riebalų sumažėjimu. Kiekvienas sumažintas visceralinių riebalų kiekis irgi yra išskaičiuota, kad na, procentaliai mažina ir diabeto riziką. Tai gyvenimo būdas, medikamentai kaip pagalbinis dalykas, jeigu žmogus gyvenimo būdo negali pakoreguoti, dėl kažkokių priežasčių jam nepavyksta. Būna netgi tokių sunkių atvejų, kad antro tipo diabetu sergančiam asmeniui prisireikia net insulino injekcijų. Tikrai tokių sunkių kaip 20 gliukozės. Žmogui jau reikia išimti cukrų, padidinti baltymų, susitvarkyti su miegu stresu ir fizinis aktyvumas kiekvieną dieną 30-40 minučių būna puikus rezultatai.
1: Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad keičiant gyvenimo būdą, galima tikrai užbėgti šitai ligai už akių.
2: Tikrai taip. Ir kaip sako, mes paveldim genus, tai dažnai labai paveldim gyvenimo būdą arba jo išmokstame vaikystėje. Paveldim ir genus, bet tai lemia nedaugiau 20% mūsų sveikatos. Labiausiai mes išmokstam mitybos, įpročio ir gyvenimo būdo.
1: Cukrinis diabetas viena iš dažniausiai diagnozuojamų 21-ojo amžiaus ligų. Sakykit, kokia yra cukrinio diabeto statistika pasaulyje ir Lietuvoje?
2: Tai Lietuvoje maždaug apie 5% žmonių serga antro tipo diabetu, kai kurios šalis turi blogą situaciją. Kipras, ten, kur yra aukštas nutukimo rodiklis, ten yra aukštas antro tipo diabeto rodiklis. Kadangi ankstyvose stadijose liga tikrai grįžta, tas procentas gali tarp 4-6% sviruoti. Lietuvoje daugiau serga žmonės vidutinio ir vyresnio amžiaus, pažengusiose šalyse ekonomiškai daugiau vyresnio. Daugiau yra moterų sergančių, nes tarp moterų yra labiau paplitęs nutukimas. Na ir aišku, moterų ilgesnė gyvenimo trukmė, tai sulig vyresniu amžiumi daugiau yra sergančių moterų. Tai Lietuvoje pikas antro tipo diabeto būtų turbūt apie 70 metų, paskui jau pradeda mažėti, nes tiesiog tie žmonės miršta dėl įvairiausių komplikacijų. Na ir iš visų diabeto atvejų, tai 90-95% tai yra antro tipo diabetas ir visa kita tai yra pirmo tipo diabetas, kurio statistika eilę metų nesikeičia.
0: Laida Mokslo langai. Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Langas į pasaulio mokslą.
3: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, Lietuvos sporto universiteto docente, visuomenės sveikatos mokslų daktare Miglė Bacevičienė, pakalbėsim apie tarptautinius mokslinius tyrimus diabeto kontrolės srityje.
4: Tai yra atlikta tikrai labai daug tyrimų, kas liečia diabeto profilaktiką susijusi su gyvensenos korekcija, mitybos, fizinio aktyvumo ir elgsenos korekcija. Tačiau giliau pasidomėjau būtent jau sergančių antro tipo diabetu ligos kontrolę, kur tų tyrimų galbūt yra kiek. Nes vis tik tai yra specifinė žmonių populiacija.

suskirstyti į dvi grupes. Viena grupė dalyvavo programoje, kurios tikslas buvo intensyvi gyvensenos korekcija, o kita grupė tiesiog buvo kaip kontroliniam ir gavo tam tikrą edukacinę programą, tačiau jinai nebuvo nukreipta į gyvensenos korekciją. Tai yra toks moksliniuose tyrimuose būdas tiesiog žmonėms suteikti naudos, kad jie liktų tyrime ir dalyvautų testavimuose. Tai eksperimento grupėje gyvensenos korekcija buvo susijusi su kalorijų apribojimu, fizinio aktyvumo padidinimu bent 175 minutės per savaitę. Toliau jie visi tie pacientai buvo konsultuojami dėl elgsenos korekcijos bendraja gyvensenos prasme ir taip pat buvo tikslas sumažinti kūno svorį 7% ir daugiau. Na ir šitas didelis eksperimentas truko 4 metus. Buvo nustatyta, kad eksperimento grupėje, kuri dalyvavo gyvensenos keitime, matėsi stebėtas žymus ir nuolatinis svorio sumažėjimas, taip pat pagerėjo širdies ir kraujagyslių sistemos bei kvėpavimo sistemos pajėgumas. Kaip viena iš svarbiausių komponentų, autoriai atžymi, kad sumažėjo glikuotas hemoglobinas, ženkliai sumažėjo net 2%, tai rodo, kad pagerėjo diabeto ilgalaikė kontrolė. Na ir metabolinio sindromo komponentai priartėjo prie sveikatai palankesnių ribų, tai yra sumažėjo kraujospūdis, padidėjo gerojo cholesterolio ir sumažėjo trigliceridų. Tad padaryta buvo išvada, kad mitybos korekcija ir fizinio aktyvumo paskatinimas gali reikšmingai pagerinti metabolinę kontrolę asmenim, kurie jau serga antro tipo diabetu, o ne tik tai užtikrinti diabeto profilaktiką. Kadangi kalbėjome daug apie miegą, streso koregavimą, tai irgi yra tokių atlikta reikšmingų mokslinių darbų. Pavyzdžiui, 21 metais publikuota sisteminė apžvalga ir metaanalizė, kuri įtraukė ir apibendrino 8 eksperimentinius tyrimus, kurie buvo atlikti su daugiau kaip 800 pacientų sergančių antro tipo diabetu. Tai visi šie pacientai gavo vieną iš kelių poveikių. Tai yra grįsta dėmesingų įsisąmoninimų streso mažinimą, toliau grįsta dėmesingų įsisąmoninimų kognityvinę elgesio terapiją arba kitas su dėmesingo įsisąmoninimo stiprinimu susijusias programas. Autoriai irgi nustatė nepriklausomai nuo kitų veiksnių, jog buvo reikšmingai sumažėjęs po visų šių dėmesingumo praktikų glikuotas hemoglobinas. Reiškia, diabeto kontrolė pagerėjo, tas sumažėjimas buvo statistiškai reikšmingas, tačiau jeigu lyginsim su praeitų gyvensenos koregavimo tyrimu, jis buvo mažiuk. Tai galima sakyti, kad ta streso kontrolė mažą efektą turi, bet tikrai yra puikus papildomas būdas gerinti diabeto kontrolę asmenims, kurie jau gauna gyvensenos koregavimo programas. Nežiūrint, kad diabeto kontrolėje čia mes mažą turėjom efektą, bet labai sumažėjo stresas, depresiškumas, taip pat su diabeto arba su liga sukeliamo distreso pasireiškimas, sumažėjo nerimo simptomai, kai kuriuose iš tų apibendrintų eksperimentinių studijų. Taip pat tyrimų dalyviai nurodė, jog jiems yra lengviau susidoroti su emocine našta, kurią sukelia ligos kontrolė. Kaipgi aiškina autoriai šituos pozityvius efektus, kurie įvyko, sumažėjęs gliukozės kiekis kraujyje dėl sumažėjusio streso ir pagerėjusio emocinio reguliavimo. Tai galbūt tie poveikiai ne visai yra tiesiogiai susiję su diabeto kontroliavimu, bet taip pat streso sumažinimas gali netiesiogiai pagerinti mitybos įpročius, paskatinti labiau domėtis gydymu, vartoti paskirtus vaistus, laikyti sveikesnės gyvensenos. Ir dar vienas, mes kalbėjom, kad miegas yra labai svarbus, aš tai turbūt irgi, jeigu konsultuočiau, tai turbūt pradėčiau nuo miego ir poilsio režimo sutvarkymo ir tada eičiau jau prie gyvensenos, nes jeigu žmogus neišsimiegojęs, pavargęs, na tai ten su ta gyvensena tvarkykis, nestvarkės, tai ir energijos tiesiog tam nėra ir greičiausiai tie pokyčiai bus trumpalaikiai nesėkmingi. Tai kągi su miegu atliko, tai irgi buvo įtraukta 24 eksperimentiniai tyrimai su asmenimis, kurie jau sirgo antrojo tipo diabetu. Buvo taikomi 3 tokie pagrindiniai poveikiai, tai yra kognityvinė elgesio terapija, būtent skirta asmenims turint
turintiems nemigą,

0: bendroji miego higienos programa, tai yra, kada žmogus reguliariai gulasi, keliasi, išmiega pakankamą vienodą trukmę. Trečias poveikis tiesiog buvo prailginta miego trukmė, kai tie pacientai ilgiau būdavo lovoje arba ilgiau miegodavo. Na ir kągi nustatė, tai kad glikuotas hemoglobinas sumažėjo, reiškia diabeto kontrolė pagerėjo tiems asmenims, kuriems pagerėjo miego kokybė. Ir ypatingai sumažėjimas buvo ženklesnis tiems, kurie jau sirgo diabetu. Buvo įtraukta ir asmenys, kurie nesirgo diabetu, tai ir jiems glikuoto hemoglobino dalis sumažėjo, tačiau ne taip ženkliai kaip sergantiems diabetu. Miego prailginimas nebuvo toks įtikinantis, tokia išvada daro. Tie teigiami efektai buvo nepastovus, tai yra vienuose tyrimuose jie buvo, kituose ne, ir buvo neženklus. Irgi autoriai padarė išvadą, kad svarbu ne tik tai miego trukmė, bet ir miego kokybė, reguliarumas, nei tik tai ilgesnės laiko praleidimas lovoje. Per kokius mechanizmus šitie teigiami poslinkiai įvyko, tai sumažėjo stresas dėl sumažėjusio kortizolio, ko pasekoj pagerėjo jautrumas insulinui, sumažėjo simpatinės nervų sistemos aktyvumas, atsirado geresnė apetito kontrolė, sveikatai labiau palankus maisto produktų pasirinkimas, taip pat padidėjo kasdienė energija ir motivacija laikytis mitybos ir fizinio aktyvumo planų.
1: Ir apibendrinančios dienos pokalbį. Kaip pagerinti savo medžiagų apykaitą ir kaip išvengti antro tipo cukrinio diabeto?
0: Viskas prasideda nuo mažų gyvensenos sprendimų, kurie būna nepelnytai ignoruojami. Tai yra pakankamo kokybiško miego, sočių pusryčių, pilnaverčių pietų, lengvos vakarienės, fizinio aktyvumo, vengimo greitų užkandžių arba greito maisto. Na ir aišku, nepamirštant sveikų streso reguliavimo metodų, tai pasivaikščiojimas, pabuvimas gamtoje, užsiėmimas sau palankia malonė veikla, kuri įtraukia, suteikia džiaugsmo, bendravimas su savo brangiais artimais žmonėm, meditacija, joga ar kitas fizinis aktyvumas prisideda prie antro tipo diabeto profilaktikos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslinės įžvalgas, teiginius ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu sveiko ir aktyvaus gyvenimo. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas Varlę.
5: Čika.
6: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
7: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-999-15651 ir mes atvyksime.
7: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai į penkias pusės prasideda jau dabar ir studijoje aš esu Karpavičienė. Susitinkame su jumis tokia labai tokia gražią dieną, mėlyjei, nes artėja viena gražiausių vasaros švenčių. Rasos, kupolės, joninės. Na, kaip be pavadintume, iš tiesų ši šventė turi daug pavadinimų. Esmė tame, kad birželio 21-22 dienomis yra astronominė vasaros pradžia. Vasaros saulėj grįža, tačiau trumpiausios metų naktis būna tarp 18 dienos, kuomet yra pats ankstyviausias rytmetys, ir 23 dienos, kuomet yra pats vėliausias saulėlydis. Taigi šiuo metu šventės kulminacija yra paskutinė trumpiausia metų naktį. Tačiau rasos švenčiamos visą parą. Sakysite, labai ilgai? Tikrai ne. Senovėje ši šventė trukdavo savaitę, dvi, ar net visą mėnesį, nuo sekminių iki petrinių. Taigi, taip apibendrindavo visą trumpiausiųjų naktų laikotarpį. Šiaurėje saulė grįžo nuo seno yra švenčiama, ją visada šventė Latvijai, Lenkai, Švedai, finougrų kilmės tautos, Samiai, Lapiai, Suomiai, Estai. Trumpiausios metų nakties laužai buvo deginami ir pietuose, ir Alžyre, bei Mauritanijoje, bei rytuose, Libane, net Himalajuose. Bene svarbiausia šventė yra išlikusi latviams, jie ją vadina Janio diena, Žolių diena arba tiesiog Lygo. Pats žodis Lygo lyvių kalboje reiškia tebūnie. Kiekvienas lygavimas, tai tarsi magiška giesmė, konkrečių laikų ir tinkamoje vietoje sudainuota, turi milžinišką poveikį. Na, lyguoti reikia pradėti porą savaičių prieš joninės. Tuo laiku puošniai žydėdamos lyguoja pievos laukai, o Latvijų lygo reiškia judėjimą iš aukštybių į žemę, saulės lygavimą, vaisingumo ritualo išpildymą. Mes esame labai arti su Latvijais ir mūsų ta šventė, tos reikšmės visos simbolikos ir papročiai yra labai labai panašus išlikę. Po krikščionybės įsivedimo kupolės buvo sutapatintos su Jono Krikštytojo diena, kupolės, rasos. Na, o šventinės apeigas imta atlikinėti jos išvakarėse birželio 23 dieną. Taip ši šventė joninės, kurios taip jau yra įvardinamos, yra švenčiama birželio 24 dieną. Visgi rasų šventė, tai joninių išvakarės ir jonai apvainikuojami ąžuolo ar kitų žalumynų lapais jau iš vakaro arba naktį, kiturgi apkaišomos žalumynais ir durys ir ąžuolo šakomis, ir netgi merginos širdžiai mielam jonui į žalias pynės seniau ir išdavo ir rankšlosį arba pirštinės, taip norėdavo pamaloninti savo mylimą Joną. Dabargi nuskambės daina Pijolka tu žilvitėlį, sutartinė, kurią mums sugėdos folkloro ansamblis Gilė šiuolaikiškai, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Šeduva daina Pilnos pievos. Taigi dabargi tą sutartinę pasiklausykime.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Girdėjote reklamą.
6: Šventojo Jono Jėzaus misijos pranašo vandens krikštas labai dera su senaja baltiškai rasų šventės rasa, kurioje joninių rytui auštant atsigaivinę mūsų protėviai tarsi atgimdavo. Dabargi taip patgi šitokia apeiga yra atliekama visų mūsų papročių, mūsų kultūros puoselėtojų. Ir vėlgi, jie kaip ir tie protėviai mūsų, tarytum atgimsta, tarytum apsikrikštyje visiems ateinantiems metams. O jei dar ir paparčio žiedą rasti pavyksta, o dažniausiaigi paparčio žiedą mes randame savo širdyje, na tai tuomet jau tarsi šventosios dvasios krikštą ir visas jos dovanas gauname. Per joninės nuo seno ypatingas dėmesys skiriamas vandeniui, kaip ir per rasas. Tikėta, kad kuo didesnė rasa šventės rytą, tuo derlius bus gausesnis, o prieš saulį tekant ji turinti ir gydomųjų galių. Iš tiesų, kasgi suabejotų, tad rasa naktį surengtų renkama po pievas braukiant drobulę. Ji naudota gydymui ir naudojama. Jie ypač nubraukta nuo rugių prausiamas veidas ir na, giliai tikima tuo, kad veidelis taps dar skaistesnis nei buvo, kad bus labai gražus. O kasgi nenori būti gražiu? Šventės iš vakarėse arba ankstų jos rytą einama į upes, ežerus, maudytis arba praustis. Ir tikrai šią naktį maudomasi upėse prieš saulėtekį, išsirengus nuogai, taip pat voliojamasi rasoje ir tikima, kad tai suteiks sveikatos, kad pasveiks pasiligoja, sustiprins visiems sveikatą, apsisaugosim taip nuo ligų. Na, žinoma, senoliai žinojo, kad ir nekils votys, ir kad neatsiras išbėrimų, ir visas kūnas bus skaistus, ne tik veidas. Taigi, tokia ta magiška rasos galia. Kur buvai, seserėlė, kur buvai? Taip dainuoja folkloro ansamblis Senolės. Na, o Kauno bandonija pagriež ir valsą Žmogaus gyvenimas. Pasiklausykite, mėlyjeji.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Vienas svarbiausių rasų kupolių švenčių apeigų tai yra kupoliavimas. Žolynų rinkimas iš 7 arba 9 laukų. Ir tikrai tie pievos margas palvės ir stebuklingas saulės ratas danguje, jisai skelbia metą, kai merginos ir moterys pasklinda po laukus ir kai žolelė tampa mažu stebuklu. Šventės išvakarėse surinkti augalai turi magišką galę gydyti ligas, atnešti laimę, išburti sėkmingą gyvenimą. Tad į laukus dainuodamos išeina visos kaimo moterys ir merginos, vilkijos baltais drabužiais. Pirmiausia ieškoma dievaičio perkūno žolės. Perkūnžolė tai geltonžiedis barkūnas. Tai perkūno sėta ir auginta žolė, padedanti velnio apsėstiems žmonėms, taip pat sergant priepoliu, malšinant širdies sopulį, už vis labiausiai ji buvo vertinama kaip priemonė apsauganti nuo perkūnijos. Pakilus tamsiems debesims žolė mesdavo į ugnį, kad griaustinis praeitų šonu. Į žoliautojų prijuostės arba krepšelius pagarbiai kūla ir rausvažiedė širdažolė. Tai raganų žolė. Prisivirė jų košelės ir pasitepė pažastis, kupolinių naktį raganos gebėjo skraidyti ir sutiktuosius girdyti durnaropimis, vilkogių nuoviru, kad apkvailintų. Na, o moterų nuskinta širdažolė gydė nuo širdies sunkumo. Taigi, jeigu išsiruošite kupoliauti, tai klausykite atidžiai, žinosite, kokias žolelės reikia rinkti. Tiko kupoliavimui ir pakrūmėsi išsikėtojusi sidabražolė, dar kitur vadinama deksne arba kondrotėliais. Tai ir vaistas, ir dažas. Tam pačiam reikalui renkama ir laibuolė didžiagalvė arnika. Jo vien dėl vardo reikia nuskinti keletą kupolio jono žolės arba kunigažolės žiedelių. Iš tolo jo žiedai atrodo margi, tačiau iš tikrųjų jie tamsiai geltoni su mėlynai rausomis ir balsvomis pažiedėmis. Na, kaipgi be kitų gėlių. Kupolių puokštį pagražinti moterys skina bičių mėgstamą gretenę, žvaigždžių pavidalo baltą žiedę septynikę. Taip pat reikia miegalių, tik pavakarį įsiskleidžiančių žiedais girgždukų. Tai vaistažolė naudota dar ir vilnų riebaluotų audinių plovimui. Gerai putoja, rankas ir koja šveičia rausvai violetinė putokšlė, dar vadinama gegutės muilu arba muilenė. Na, paupiuose prasiskina balzganos spalvos migdolais kvepiančių vingiorykštį šlotelių. Taigi čia taip pat reikia pasiskinti jų. Trumpiausios nakties puokštė gyvina ir mėlyna gležnutė Veronika, žvirblerūtė, šunelaiškis. Balkšvi akišvietės žiedeliai šutinami nuo kūno susilpnėjimo, o širkščioji notera, nors ir nepražydusi kopolinėms, vis tiek moterėlių mėgiama dėl nervų raminimo, dėl magiškos galios saugoti žmonės nuo piktos akies ir kaip geras žalias dažas. Nuodingasis ženis šį vakarą randa vietos kupoliautojų kraitelėje kaip vaistas nuo gyvatės įkandimo. Gerai jie iš vakarėse užtinki ir raiba kaip gegutė gegūnė arba gegužraibė kitur vadinama. Tai vienuma mėgstanti gėlė. Savo žiedą sukraunanti tik 9 gyvenimo metuose. Žolė jos neužgožė, gyvuliai ratu apeina, gal todėl žmonės tiki, kad ši gražuolė pilna kerų paslaptingumo. Ir vos ne kaip paparčio žiedų kupoliautojos ieško puošniosios klumpaitės, kuri ūksmingose giriose rasoms sukrauna ir išskleidžia stambius, geltonai, rausvus, neįprastos formos žiedus. Kiekvieną traukė ir miškinės lelyjo žiedų kekė. Kekės visi žino, kad kupoliavimas nebus tikras be nuo viso pikto saugančios 99 ligas gydančios jonažolės, vaistinės ramunės ir visių jūras akilų. Sukdamos link namų moteris ir vantoms berželių šakų pasilaužo, juk joninėse lauštos šakelės džiūsta su lapais ir kiek besivanotum lapai nenukris. Nuo trumpiausią naktį šilstančių raganų gerai gina ir kietis, pelynas, šermukšnis, gailiųjų dilgėlių, ajerų lapai, jais iškaišo namų pastogės, taip pat čiūkurus, ankštinis ir visokius plyšius, kad norėdamos pralysti laumės, raganos ir kitos piktos dvasios nagus kaip nuo ugnies apsiviltų. Žolynus deda prie tvartos lenkščio taip patgi, užkiša už staktos. Visa žolės reikia suspėti surinkti iki vidurnakčio, vėliau rinktos neturite gydančių bei kerinčių savybių. Nuo po saulėlydžio vieną pokštelę surinktų devyneriopų žolių visada moterys tylėdamos meta per galvą ant savo namų stogo, kad jų pagalba apsaugotų būstą nuo gaisrų, ligų ir kitų nelaimių, kad aplenktų laumės ir raganos. Nuo vaistinguosius ir smilkimui skirtus augalus džiauna palėpėje, devyneriopų lauko žolynų ploštelį sušeria karvėms, kad apsaugotų nuo pakerėjimo, o likusios džiavinamos ir laikomos iki kalėdų, iki žeminio saulės grįžamečio ar naujųjų metų vidurnakčio, ir tada sušeria karvėms, kad būtų pieningos. Šviežiai nuskintomis jonažolėmis kaišo šventųjų paveikslus balkius, kad namai išvengtų skaudžių nelaimių ir ligų, jeigu švento Jono žolės ilgai nedžiūsta, o ir sudžiuvę išlieka gražiai žalios, tai namiškiai tiki, kad tais metais gerų įvykių tikrai bus daug. Jonažolių nuovirą dar reikia pridurti, plaunami ir karvių tešmenys nuo apkerėjimo, kad karvės būtų pieningos. Taigi štai kokių nepaprastų galių turi tos joninių išvakarėse per asas surinktos žolelės. Dabar nuskambės valisas tokiu gražiu pavadinimu – Nežyti darže žolynai. Pagriešį Juozas Nevidomskis teisingai. Darže žolynai nežydė, reikia rinkti juos 9 arba 7 laukose.

Na, o kągi rinkdavo jaunas mergelės? Jis rinkdavo žolynus taip pat ir išjūrišdavo ir puokštės, ir vainikus pynė. Surinkusio žolynus apvainikuodavo aukštą kartį, taip vadinamą kupolę, ir pastatydavo prie rugių lauko kaimo pakraštyje. Grįžusios tokią pat kupolę pastatydavo ir prie sodybos vartų. Dalį žolynų šeimininkė sukaišydavo į trobos sienas, kaip jau pasakojau, na ir tikėjo, kad visa tai padės ir apsaugos namus ir šeimyną, o mergelės vainikus pindavo ir su jais taip pat burdavosi. Reikia pasakyti, kad vainikus pradeda pinti jau nuo pavasarį sugeltonavusių pienių pievų. Jais apipina panamių ir kryžkelių kryžius per šeštines ir devintines, o jo vasaros saulygrįžos metą vainikai puošia visus vartus. Merginos iš surinktų žolynų, baltųjų, raudonųjų dobilų, ramunių, rugiagėlių, rūtų pina dažniausiai du vainikėlius, būtinai be siūlo. Vienu puošia savo galvą, kitu būrėsi. Meta savo per galvą į beržą ar gluosnį, vildamosi sužinoti po kelerių metų ištekėsiančios. Na, iš kelinto karto užsikabins ant medžio šakos, tai tiek metų reikės suskaičiuoti. Taip patgi plukdo vandeniu vainikus ir jei vainikai susilies ir nebeisiskirs, tai kitais metais jos ištekės. Grįžusios namo vainikėlius į trobą meta pro langą arba savo per galvą, laikydamos, kad visus metus kaip sveikatos ir laimės simbolį tą metimą. Na ir jaunas mergaitės devyneriopais žolynais turi papuošti, kaip jau sakiau, kupolę ir dar ją apkarsto ir margais kaspinais. Apsaugai nuo piktų dvasių žolynus įkiša viena kita ir dilgėlę. Na, o kupolę įtvirtina kaimo gale, netoli rugių lauko, ir dvi naktis ir vieną dieną merginos jos saugo nuo kaimo bernų. Sėkmingai išsaugoja, nuima nuo kartis, dainuodamas pasidalina kupolę ir laikydamas visus metus, kaip sėkmė, laiko tą kupolę visus metus, kaip sėkmė ženklą. Senas ir prasmingas yra šventės simbolis, tai margaspalvių žiedų vainikas, galintis spėti ateitį. Jis pinamas iš devynerių rūšių gėlių, besiūlo, nepratardant nei vieno žodžio, tyloje ir taip pat tylint metant ant šakotesnio medžio. Iš pirmą kartą užkibęs ant šakos vainikas reiškia, kad dar šiais metais mergaitė ištekės ir tą patį vainikėlį pasidėjusi po pagalvę arba užsidėjus ant galvos, jie susapnuoja savo išrinktąjį. Na, nelieka be jokio užsiėmimo ir vyrai joninių išvakarėse. Jie visada peina ir apžiūri savo laukus. Taip jau gaspadoriškai, sakyčiau. Sužaliavo žolinėliai. Taip nuskambės dabar tokia meilės daina, kurią mums padinos folkloro ansamblis Šeduva ir tikrai simboliška rasos, kupolės, būrimai, meilės burtai ir žolynai labai simboliška. Tai ir skamba šioje meilės dainoje.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

Gražią meilės dainą palydėjo dar ir Kauno bandonijos sugriežta Norkaičio polka. Na, o bekupoliaujant, beburiant ir bespėliojant ateina ir vidurnaktis. Įvyksta pas didžiausias stebuklas. Skleidžiasi žuvies žvyno dydžio, vaivorykštės spalvų paparčio žiedas, kurio turėtojas mato visus žemės turtus, skaito kitų mintis, supranta medžių ir paukščių kalbą. Taigi pats svarbiausias šventės augalas yra papartis, perkūno gėlė. Vidurnaktį ant paparčio nusileidžia perkūno ugnis ir suliepsnoja ryškiu nepaprasto grožio žiedu. Kodėl perkūnas pasirinko būtent papartį? Nes tai yra nepaprastai gajus augalas, vešlus, žalias gražuolis, kurio žiedų ir sėklų niekas nėra matęs. Todėl mūsų protėviai manė, kad augti jis gali tik iš perkūno sėklos. Be to, šis augalas vienas iš seniausių žemės gyventojų, augęs dar prieš ledynmetį. Jis buvęs milžiniško medžio dydžio. Na, o dar viena unikali šio augalo savybė ta, kad jis neturi priešų. Gyvūnai jo neėda, greta jo neauga ir kiti augalai, taigi kas galėtų būti geriau nei papartis pasirinktai perkūno tam žiedui, tai gėliai. Na, o vidurnaktį ieškota pražystančio paparčio žiedo, tikint, kad jį radęs taps visą žiniu. Na, iš tiesų, daugybės šių papročių laikomasi buvo iki 20 amžiaus vidurio ir malonu, kad mes laikomės atgimsta vėl tie papročiai ir laikomės vis dažniau ir šiandieną. Yra rasų šventės sutartinių dainų ir viena iš sutartinių dabar ir nuskambės. O kas pražydo apie tą papartį? Mums jie sugėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o viešia, folkloro ansamblis viešia, sugrieš ir šoki Kaznačiokas.

Šventės svarbiausi simboliai tai yra saulė ir ugnis. Saulė dėkojama už šviesą ir šilumą, prašoma jos palankumo, na, o ugnis švenčiama taip patgi lauke.

dainuoja, eina ratelius, poromis šokinėja per ugnį. Tikima, jei merginai ir vaikinas peršoka laužą susikibę rankomis, tai jų laukia vestuvės. Na, o prieš aušrį šventa laužo ugnis lydima dainų ir laigimų, iškilmingai nešama į namus, užgesusiems namų židiniams vėl įkurti. Šventos ugnies būtinai nešasi jaunavedžiai, kad šeimos gyvenimas būtų taikus ir laimingas. Ritualinės ugnies pelenais pabarstomos dirvos, jas prikaišiant nuo degulių, apsaugančių derlių nuo kenkėjų. Taigi magiška yra ugnis, rasų, joninių laužų ugnis ir, na, sutikite, tai ir labai didžiulė ne tik apeiga, bet ir pramoga, ypatingai jaunimui, kamgi nesmagu pašokinėti per laužą arba tiesiog pabūti prie laužo ir padainuoti. Apėjo saulutė. Tai tokia daina dabar nuskambės, jie mums padainuos folkloro ansamblis Gilė, na ir pašveskime tą saulutę kartu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi tas rasos šventimo laikotarpis yra labai gražus ir mūsų kraštuose šiuo laiku žydi rugiai. Kaip žmonės sako, rasoja rugiai. O naktimis ir auštant pievose gausu rasos. Saulė ryta tekėdama šoka, rėdosi, dabinasi vainikais. Ryškiausi šventės papročiai, tai jau kalbėjome, ratelį aplink laužą, šokinėjimas per ugnį, kupoliavimas, vainikų pinimas ir burtai žolynų. Apipinti vartai ir žolynais išpuoštas kartis, stebulės, vainikų ir ugnelių leidimas upe, budėjimas per naktį, paparčio žiedo ieškojimas, saulės sutikimas, prausimasis ryto rasoje, maudynė šaltiniuose, upėse, žiruose, saulėj tekant. Štai visą tai reikia būtinai padaryti mums per rasų šventę. Ta stebuklinga naktį, kuri jau ateina. Ateis rytoj. Na, o nuo 20 amžiaus 60 dešimtmečio pradėjo kisti tie papročiai, joninių papročiai. Joninių išvakarėse vyrai atnešdavo ąžuolo šakelių, iš kurių moterys pindavo vainikus, tokias girliandas, ir jomis puošdavo varduvininko Jono, Janinos, namų durų staktą arba sodybos kiemo vartus. Į vainikus kartais įpinama bijūnų, jazminų ar kitų darželio gėlių, tų, kurios tuo metu žydė. Nuo kai kur prie vainiko ar durų rankenos kabinama ir varduvininkui dovanėlė skirta. Pasveikinti stengiamasi vardadienio išvakarėse paslapčia, naktį, bet varduvininkas iš netyčių užtikę sveikintojus tradiciškai vaišina juos, kuo turi, ir sūriu gali vaišinti, ir piragu, ir alumi, ką tik turi, tuo ir vaišina tuos sveikintojus. Na, visada man yra paslaptis, kodėlgi tuomet tai paslapčiomis, juk jeigu pamatys, tai pavaišins. Na, bet čia jau kas gali atsakyti, geriau nei tie, kas pina vainikus ir neša juos varduvininkui. Belieka pridurti, kad nuo 2004 metų ši šventė Lietuvoje Joninės yra paskelbta valstybinė šventė ir galime švęsti visi taip, kaip noris, galim nemiegoti per naktį, žinant, kad ryte nereikės eiti į darbus. Na, o rasas galime švęsti jau ir šiandien. Pradėkime švęsti kuo anksčiau, kad ilgiau tą šventę turėtume savo širdyse, savyje. Ir jeigu papročius pritaikysim, tai bus visiems tik smagiau ir naudingiau. Kągi, mylėjai, šiandien tas su jumis ir atsisveikinu šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu. Smagios jums rasų šventės, smagių joninių. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias pusės ir aš, Rasa Karpavičienė. Gražios dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 6 2 4. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 6 2 4, 06 45 73 6 2 4. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui, patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar. 06 33 17 808. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 06 87 38 636 arba levandūūkis.lt.
1: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Reklama.
1: Jonai?
2: Mm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę. Čika.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.

0: Didesnioji dalis šiuolaikinių spalvotų spausdintuvų ant kiekvieno lapo atspausdina serijinį numerį, o taip pat spausdinimo datą ir laiką. Tam naudojami paprasta akimi vos įmatomi geltoni taškučiai. Šią informaciją 2005-aisiais paskelbė teisės ginanti organizacija Electronic Frontier Foundation. Po šio pareiškimo spausdintuvų gamintojai pripažino, kad tai suderinta su stambiausiais bankais ir Amerikos vyriausybė, nes tokiu būdu bandoma kovoti su pinigų padirbinėtojais. Iš stambiausių pasaulyje spausdintuvų gamintojų tik vieno produkcija nespausdina geltonųjų taškų.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai. Netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki. Nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Jei 4 iš 5 žmonių kenčia nuo viduriavimo, ar tai reiškia, kad penktasis tuo mėgaujasi?
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų.

0: Kiekvienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: tikrai verta.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
2: Girdėjote reklamą.
3: Naudingi patarimai. Kaip naudoti kvepalus alergiškiems žmonėms?
4: Jeigu jūsų oda alergiška kvepalams, neturėtumėte jų atsisakyti. Kvepalais galite iškvepinti ir nematomą drabužio vietą. Atsargiai, jei medžiagos jautrios, gali atsirasti dėmių. Galėtumėte užlašinti kelis lašus ant siūlės ar krašto.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Likite įsijungę.
5: Čia Pūkas.

0: Reklama.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

ką sužinosi, ant pečių nenešiosi. Pasaulyje yra daugybė įvairių vestuvinių apeigų papročių. Kiekviena tauta tokį svarbų gyvenimo įvykį sutinka skirtingai. Vestuvių papročiai Italijoje. Pagal italų tradicijas jaunajam būdavo prisakoma, kad vestuvių dieną jis būtinai savo kišenėje turėtų gabalėlį geležies, kad būtų apsaugotas nuo blogos akies. Nuotaka būtinai dėvėdavo vestuvinį nuometą, kad būtų apsaugota nuo blogų dvasių. Šiandien Italijoje gyva tradicija po vestuvių ceremonijos daužyti stiklo vazas ar taures ir pažyrusių šūkių skaičius simbolizuoja laimingos santuokos metus. Daugelis porų taip pat paleidžia į dangų baltus balandžius, simbolizuojančius jų meilę ir laimę.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulėm ir taip toliau, Dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokia jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrus arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų. Galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugojai. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.tood.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tood.lt.
2: Jonai? O kur galiu
1: tood.lt.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Nagi.

0: atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38-636 arba levandūūkis.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Turto valdymo bendrovė NVL Asset Management atliko tyrimą, kurio tikslas buvo nustatyti porų nesutarimus, sprendžiant finansinius klausimus. Bendrovės pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovės Dalios Kolmacui komentaras.
1: Kas nustebino, kad beveik 2/3 porų nurodė, kad taip tenka susiginčyti, susipykti, kalbant apie finansus, ir iš jų bent 1/3 sakė, kad tenka rimtai susipykti, reiškia šeimoje diskutuojant apie vienokius ar kitokius pirkinius. Tai tada klausime, o kas būtent tos temos, dėl ko daugiausiai ginčinatės, ir beveik pusė visų apklaustųjų nurodė, kad ginčinasi dėl didesnių pirkinių ir taip pat dėl kasdienių pirkinių ir netgi išlaidų pramogom. Pakankamai didelė dalis apklaustųjų taip nurodė. Ir 1/3 pasakė, kad ginčinamės taip pat dėl mažų pajamų ir lėšų trūkumo. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitą problemą galėtų spręsti finansinis planavimas. Šiaip rekomenduojama yra turėti finansinį planą bent jau 10 metų į priekį. Ir mūsų anksčiau atlikti tyrimai rodo, kad finansinį planą turi tik 1/4 šalies gyventojų. Dėl to turbūt ir kyla tie ginčiai ir konfliktai. Dar mažiau klientų ginčinasi dėl įvairiausių kitokių klausimų, kaip išlaidų hobiam, vaikam ar drabužiam, o paskiausias klausimas, dėl kurio tenka suremti pečius, yra išlaidos arba kaupimas pensijai. Tai čia taip pat galėtų būti įžvalga tokia, kad arba žmonės tam neskiria dėmesio, arba jau mano, kad yra visko pasirūpinę. Ir turbūt reikėtų pasakyti, kad kaupimu 3 pakopoje yra pasirūpinę tik 70 tūkstančių visos Lietuvos gyventojų iš 1 300 000 kaupiančiųjų. Ir turbūt suveikia tas psichologinis faktorius, kad geriau pagalvosiu apie kasdienius dalykus, negu kad pagalvosiu apie savo ateitį. Tai mes kaip bendrovė, kuri specializuojasi ir pensijų fondų valdyme, rekomenduojam atkreipti dėmesį ir šį aspektą.
0: Sakė bendrovės NVL Asset Management padalinio vadovė Dalia Kolmacui. Sekmadienio popietė seniorams.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
0: Girdėjote reklamą.
5: Sekmadienio popietė senjorams.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Senos plokštelės metodija.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Sekmadienio popietė seniorams.

0: kan jeg det noget, Mejle?
1: Reklama. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis Ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Girdėjote reklamą. Radijo stoties Pūkas programoje Sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas. Likite įsijungę.

Jei dešrelės virsite įmetę jautino sultinio kubelį, jos pakvips mėsa. Ir dar, jei jums jūsų dantys atrodo nepakankamai balti, atsistokite prieš veidrodį ir veidą išsitepkite anglimi.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

Darbininkas Aleksandras Robinsonas iš Alabamos viršijo visus chamizmo rekordus, kai po operacijos, kurios metu jam buvo sugražintas regėjimas, pirmas dalykas, kurį jis ištarė pravėręs akis savo žmonai, buvo Na, tu ir sustorėjai per tuos 4 metus. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su to vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar tai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, kaip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulėje, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D. Tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebė žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis, ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai, tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius, tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti. Kaip dar ir šefas tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdoroti, galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės, tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenimą, vegetarinę, veganinę gyvenimą arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu, pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius. Tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminu D ir ne tik vitaminu D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcium. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminu D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepenys, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų, valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant plaukę, neturėtų niekada jaustis perteklius vitamino D, bet to ką lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų sviravimus jaučia, taip pat silpna būna, sveiksta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
0: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu

0: 6, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kartuoju telefoną. 06, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
1: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
0: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06 02 886 888. Kartojame – 06 02 886 888.
2: Girdėjote reklamą.

Etiketo atmintinė. Dovanos pagal zodiako ženklus. Skorpionas. Ideali dovana – prasminga, paslaptinga, reikšminga. Tarsi daiktas savyje. Kad išlaikytumėte intrigą, dovaną gerai supakuokite į kelis sluoksnius popieriaus. Neįprastas amuletas, laikrodukas, brangus papušalas, afrikietiška statulėlė, egiptietiškas ar sidabrinis vintažinis indas. Kad ir ką išrinktumėte, teks sugalvoti paslaptingą, jaudinamą legendą apie dovanos kilmę. Geriausias dovanos teikimo būdas – paslėpti ją ir duoti ieškojimo instrukcijas. Kogi nedovanoti? Šaukštų, keptuvų, greitpuodžių, kitaip sakant, primityvių banalybių.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, pakalbėsiu apie feng shui krypčių pasikeitimą. Juk vasario 4 dieną keičiasi šių metų palankios bei nepalankios feng shui kryptis pagal kinų saulės kalendorių. Na, o nuo vasario 4 dienos trečiadienį keisis palankios bei nepalankios feng shui metų kryptis. Dėl to taip pat keisis ir sėkmingų bei nesėkmingų sektorių pozicijos namuose, patalpuose. Taigi pažvelkime, galbūt namuose vertėtų ką nors pakeisti, kad energijos namuose būtų sėkmingesnės. Gal kai kuriuose vietose pritaikyti feng shui koreguojančias priemones, gal kai kur kryptis sustiprinti, kad metai būtų sėkmingesni, gal kažkur įvesti kokius nors spalvinius akcentus ar detales. O galbūt net verta pakeisti kryptį, kurią miegate, jeigu kryptis tapo ypač nepalanki. Na, kai kurie galbūt pasakysite, kažin, kiek čia verta tikėti tomis feng shui kryptimis, ar jos iš viso veikia. Manau, reikia ne tikėti, o išbandyti. Jeigu rezultatas yra, jeigu jis palankus, jeigu jį jaučiate naudodami feng shui, tai tuomet galima naudoti. Na, o jeigu ne, tai ne. Kągi, jautresni žmonės susiderinę su feng shui kryptimis iš karto jaučia pokyčius, tačiau kiti sprendžia tik pagal rezultatus, kurie pasirodo ne iš karto. Na, pavyzdžiui, jeigu esate jautrus energijoms žmogus, turbūt pajusite nuotaikos pagerėjimą, energijos pritekėjimą, jei namuose uždegsite židinį arba kelias žvakes kambario rytų kryptyje. Šiemet šioje kryptyje iki vasario 4 dienos įsikūrusi ugninė žvaigždė 9. Ryškia ugninė šios žvaigždės energija lengviau negu kitas pajausti iš karto. Tačiau nuo vasario 4 dienos tokia kryptis, kur bus palanku kurianti židinį arba žvakę, ryškia šviesa bus pietryčiai. Ilgesnėje perspektyvoje ši ugninė žvaigždė žymima 9, teisingai aktyvinama, padeda drąsiau ir ryškiau išreikšti save, atveria ateities perspektyvas, padeda išgarsėti, suspindėti, save pristatyti visuomenėje ypač sėkmingai. Na, tačiau žinoma, kiekvienas spręs pagal save, naudoti feng shui žinias ar ne, verta į tai kreipti dėmesį ar ne. Na, o tiems, kurie nuspręsite išbandyti feng shui krypčių pažinimo galimybės, jas išnagrinėsiu. Taigi pažvelkime į 2026 metų žvaigždžių pozicijas, kokios jos bus nuo vasario 4 dienos. Žvaigždė žymima vienetu, dar vadinama baltoji, siejama su vandens elementu. Ji nuo vasario 4 dienos bus centre. Turima omeny, jog viso pastato centre, pavyzdžiui, namo centre ir taip pat kiekvienos patalpos centre. Tai yra žinių, intelekto, komunikacijų, kilnumo šviesos proto žvaigždė. Jie atneša sėkmę literatūroje, moksluose, padės finansiniuose reikaluose. Paprasčiau sakant, tai žvaigždė, kuri rūpinasi mūsų galva, kaip mastome, kaip kalbame ir kaip susikalbame su pasauliu. Apibendrinus galima pasakyti, kad baltoji žvaigždė žymima vienetu draugauja su išmintimi, praktiniu intelektu, saviugda, pagalbininkais, geradariais ir teisingais žmonėmis tinkamu metu. Jeigu norite aukti, mokytis, tapti protingesne savo versija, pradėkite nuo paprasto dalyko. Paklauskite savęs, kur stovi mano darbo stalas, ar palankioje pozicijoje ir kryptyje. Juk kartais sėkmė prasideda ne galvoje, o baldų perstumdyme.
Įsivaizduokite, ateina čia į darbą, bet gala tuščia, nuotaika prasta, kolegos erzina, idėjos neateina, o gal tiesiog sėdite ne toje vietoje? Perkelus darbo vietą į vienetuko žvaigždės zoną, protas gali staiga įsijungti, imti, veikti efektyviau. Na, kita vertus, 2026 metais statyti stalą vienetuko žvaigždės zonoje nebus taip jau paprasta, nes ji bus namo ir taip pat kiekvieno kambario centre. Na, ne visada yra galimybė įsitaisyti su darbo vieta pačiame kambario centre. Nors kartais tai įmanoma. Kita vertus, jeigu šiemet nuo vasario 4 dienos jūsų svetainės centre stovės stalas, nenustepkite, jeigu būtent ten norės daryti namų darbus jūsų vaikai mokinukai arba sėdėti aplink jį namiškiai. Tai būtų labai gerai, neštų darną, sutarimą, gerovę, o vaikams lengviau įsisavinamas žinias. Ši zona taip pat bus palanki pietų stalui, svečiams susirinkti, tiesiog bendravimui aplink jį, reikalų aptarimui su šeima. Panašiai būtų ir ofise, susirinkus aplink stalą kambario centre arba konferencijų kambaryje. Žinoma, ne visada tai galima padaryti, tuomet galime naudoti kitas metų energijas. Beje, labai gerai, jog metų centro kryptis kaip šiemet yra palanki. Tokie metai suteikia daugiau galimybių apjungti visas gyvenimo sritis ar bent jau šeimą į vieningą visumą. Sprendžiant pagal baltosios žvaigždės savybės, šiemet apjungti visumą padės ramios, išmintingos pastangos be skubėjimo, pasitelkiant mąstymą bei geranoriškus pagalbininkus, bei paaiškinimą, ramų paaiškinimą, ko jūs norite. Apie feng shui žvaigždę žymimą vienetuku, kuri 2026 metais nuo vasario 4 dienos bus centro kryptyje. Žvaigždės su Gabija Volmer.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratesiu pasakojimą apie palankių bei nepalankių pasaulio krypčių išsidėstymą 2026 metais nuo vasario 4 dienos pagal Feng Shui sistemą. Žvaigždė žymima dvejetu nuo vasario 4 dienos bus šiaurės vakarų kryptyje. Taigi, 2026 metais ši kryptis bei zona namuose priskiriama prie nepalankių, susijusių su finansiniais praradimais ir ligomis. Visgi, ši žvaigždė nėra tik neigiama. Jos energijos potencialas yra žemės stichijos prigimties. Jis siejama su stabilumu, turtu. Kartais ši žvaigždė vadinama didžiosios durys, kas daug pasako apie šios žemės žvaigždės pozityvias galimybes. Jeigu mūsų santykis į turtą, pinigus, materialę, gerovę yra tinkamas, jį padeda lengviau kaupti turtą, jį panaši į lobio skrynę. Taip pat žvaigždės 2 energija siejama su nekilnojamu turtu ir antikvariniais daiktais. Feng Shui simbolikoje jos įvaizdis – šeimos motina, žemė, derlinga dirva. Ji įneša į gyvenimą stabilumo ir saugumo jausmą. Ta pati energija padeda kaupti turtą ir jį patikimai saugoti kaip lobį skrynioje. Ji labiausiai susijusi su vyresnio amžiaus moterimis. Taigi, jeigu jūsų veikla susijusi su investicijomis į nekilnojamo turtą, žvaigždė 2 gali tapti jūsų pagalbininke. Tik reikia mokėti tinkamai išnaudoti jos energijas. Tačiau žvaigždės dvejetuko energija taip pat gali sukelti ir problemų. Zonoje susijusia su šia žvaigžde lengvai kaupiasi užsistovėjimas, stagnacija, jeigu namuose yra per daug pasyvios energijos. Arba jeigu namuose per daug liūdesio, dramatizmo, dėmesio, kuris nukreiptas į praradimus, problemas, arba jeigu namuose yra daug drėgmės, tamsos, nevidinama, arba jeigu šeimoje negerbiama moteris, motina. Tuomet ši energija pasireiškia kaip liūdesio, dramatizmo, išraiška įvairiomis problemomis. Jei materija, pinigai per daug sureikšminami, formuoja dramatiškus išgyvenimus arba yra per daug gopšumo, šikštumo, tai taip pat gali pasireikšti kaip ligos problemos. Svarbu, kad šioje zonoje, tai yra 2026 metais šiaurės vakaruose arba šiaurės vakarų zonoje, būtų pakankamai gryno oro, šviesos, nebūtų užverstas ši kryptis arba ši zona mūsų namuose ir taip pat kambariuose. Jeigu dvietuko žvaigždės įtakoje formuojasi lygos, jos dažniausiai susijusios su virškinimu, širdimi arba akimis. Moterims gali išprovokuoti lyties organų problemas. Jeigu namuose ima reikštis dvietuko žvaigždės neharmoningos energijos, gyventojams svarbu daugiau judėti, papildyti namus harmoningomis jan energijomis, ugnies bei oro. Na, taip pat nebūtų gerai gulėti galvą, miegoti galvą į šiaurės vakarus, jeigu jūs kenčiate nuo energijos in pertekliaus. Tai yra, jeigu dažnai išgyvenate liūdesį, dramatizmą, jeigu sunku išsijudinti, jeigu esate lėtas žmogus, kuriam akivaizdžiai trūksta aktyvios jan energijos. Paieškokite kitos krypties, kaip galėtumėte miegoti. Taip pat negerai, jeigu šiaurės vakaruose yra darbo vieta arba miegamasis virtuvė. Dvejetukui neutralizuoti galima pakabinti metalinius vėjo varpelius su 5 arba 6 varpeliais arba kitokius metalo dirbinius. Taip pat galima naudoti feng shui vaistą – vanduo, druska, monetos. 6 baltas monetas ir 1 geltoną – padėkime ant lėkštutės, o ant jos vandens indą su druska. Druskos turėtų būti trečdalis. Vandeniui nugaravus indą reiktų išvalyti, o vandenį papildyti. Na, klausimas, tikėti ar ne, tokiomis priemonėmis, kaip sakoma, neišbandęs, nežinosi. Jeigu įėjimas yra šioje kryptyje, tai yra šiaurės vakaruose, taip pat ypač svarbu harmonizuoti įėjimą. Kągi tiek apie fengšui žvaigždę, kurios skaičius yra dviejetukas. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Papasakosiu dabar apie feng shui žvaigždę žymimą trejetų. Šiemet nuo vasario 4 dienos ji įsikurs vakarų kryptyje. Kartais ji dar vadinama nefritinė. Tai labai aktyvi žvaigždė susijusi su medžio stichija, su pavasario energija, su žalia spalva. Kinų mitologijoje ji siejama su vyriausiojo broliu. Ji padeda siekti tikslų, pajudinti reikalus iš mirties taško, vesti paskui save žmonės. Teigiamai ši žvaigždė skatina ryštą, greitus sprendimus, gebėjimą imtis veiksmų ir įveikti kliūtis. Ji naudinga sportui, situacijoms, kur reikalingas greitis, verslo pradžiai arba verslui, kur reikalinga greita apyvarta, greitas augimas. Visgi nepamirškime, kad tai bus susiję ir su rizika. Neigiamas poveikis gali pasireikšti per ginčius, konfliktus, impulsyvius sprendimus, traumų arba perdegimo riziką, provokuoja teisminius procesus. Praktiškai pažvelgus į ją, galima apibendrinti, jog žmonės tokiose vietose, kur stipriai reikšis trejetuko žvaigždės energijos, dažniau pyksta, ginčijasi, skuba, daro impulsyvius sprendimus. Nėra lengva suvaldyti šitą labai aktyvią energiją. Geroji pusė, jog tokioje vietoje lengviau pradėti naujus darbus, pasiryžti kažkam sudėtingam, dideliems darbams, judėti į priekį, bet reikia saugotis, kad neperdegtum ir nesusipyktum su visais iš eilės. Priminsiu, kad šiemet nuo vasario 4 dienos žvaigždė, žymima trejetu, bus vakarų kryptyje, kur bus ypač aktyvios šios žvaigždės energijos. Beje, trejetuko neigiamą energiją galima sumažinti, jeigu šiame sektoriuje sustiprinsime ugnies elementą raudonos spalvos objektais, žvakėmis arba ryškiu apšvietimu.
0: Žvaigždės su Gabija Volmer.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi priminsiu, jo kalbu apie feng shui sistemą ir tai, kaip joje pristato skraidančias žvaigždės, kurios kiekvienus metus keičia savo pozicijas. Na, o kartu pasikeičia ir palankus bei nepalankus sektoriai namuose, kambaryje ir todėl verta atkreipti dėmesį, kur yra kokios kryptis sektoriai. Jeigu sektoriai palankus, juose yra gerai dažniau būti, juos aktyvuoti, o jeigu kažkoks sektorius yra nepalankus, tai tuomet toje vietoje geriau yra elgtis atsargiau, santūriau, nekelti nereikalingo triukšmo arba padaryti kai kokią feng shui korekciją tam skirtomis priemonėmis. Taigi, pereikime prie žvaigždės žymimos ketvirtuku. Tai yra romantikos žvaigždė, kuri šiemet nuo vasario 4 dienos įsikurs šiaurės rytuose. Ji vadinama meilės ir aistros žvaigždė, taip pat kūrėjų žvaigždė. Atneša harmoniją, yra palanki kūrybai, literatūriniai veiklai, padeda pasiruošti egzaminams. Šiame sektoriuje galima būti ilgą laiką, palanku pastatyti indą su vandeniu, meilės simbolius. Žvaigždė kaip ir trečioji taip pat priklauso medžio elementui, tačiau jos energijos žymiai švelnesnės, ramesnės. Kino mitologijoje jis siejama su jauniausia dukterimi, taip pat džiaugsmu ir malonumais. Dar vienas rytis – mokymasis, kūryba, estetika, romantika ir emocinis intelektas. Žvaigždė 4 dažnai siejama su įkvėpimu ir idėjų generavimu. Šią žvaigždę kinai stengiasi aktyvuoti, jeigu nori sukurti romantizmą, grožį namuose. Sutikti meilę, susilaukti vaiko, sukurti šeimą. Taip pat paskatinti kūrybingumą, įkvėpimą, prikviesti į namus harmoniją. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jog ketvertuko žvaigždės zonoje yra gerai mokytis, skaityti, rašyti, dirbti su idėjomis. Bet yra pavojus per daug svajoti, per mažai daryti. Tiek apie feng shui žvaigždę žymimą ketvertu. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radijas Pukas.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Reklamas apie kreditą reikia skaityti ne taip. Paimk kreditą ir jokių problemų. Bet atvirkščiai. Jokių problemų? Paimk kreditą

0: 1916-17 metais pirmojo pasaulinio karo metu Lietuvos ir Baltarusijos teritorijoje netoli miestų ir kariuomenių stovyklavičių ženkliai padaugėjo vilkų. Jie puldavo nedidelės karių grupelės. Norėdamos išspręsti susidariusią problemą, rusų ir vokiečių kariuomenių vadovybės nutarė laikinai sudaryti paliaubas ir visas pajėgas mesti kovai su vilkais. Po to, kai buvo sunaikinta apie 200 vilkų ir jie jau nebekėlė pavojaus kariams, karo veiksmai vėl buvo atnaujinti. Kaip sakant, viskam savo laikas. Čia tai bent!
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Jeigu norite patikrinti, ar švieži kiaušiniai, panardinkite į stiklinį indą su sūriu vandeniu. Jeigu kiaušinis guli ant indo dugno, tai jis šviežias. Jeigu jis atsiverčia vertikaliai, bet guli ant dugno, tai jis padėtas prieš kelias dienas. Jeigu plaukioja vandenyje, tai jis jau kelių savaičių, o jeigu kyla į paviršių, tai jis jau kelių ir mėnesių. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tas, kuris knarkia, užmiega pirmasis.

0: Šaltos plazmos liepsna sunaikina net vaistams atsparias bakterijas. Gali būti, jog vaistams atsparios infekcijos bus gydomos naujų būdų, naudojant šaltos plazmos liepsną. Mokslininkai teigia, jog ši priemonė puikiai sąveikauja su mikrobų DNR ir ją sunaikina, tuo tarpu žmogaus audiniai lieka be pakitimų. 10 minučių trunkanti procedūra naudojant žemos temperatūros plazmą sunaikino apie 90% vaistams atsparių bakterijų jomis infekuotų laboratorinių žiurkių organizmuose. Esminis taikomo metodo aspektas – naudojamas specialus deglas, skleidžiantis maždaug 35-40 laipsnių temperatūros jonizuotas dujas. Naują metodą pasiūlė Vokietijos ir Rusijos mokslininkai teigė, jog laboratorijoje užaugintoje bioplėvelėje plazma sunaikino 99% bakterijų. Žiurkių organizme, kaip jau minėta, šis rodiklis siekė 90. Naujas bakterijų naikinimo būdas išbandytas su dviejų rūšių bakterijomis, kurios palyginti dažnai pasitaiko ligoninėse, kur ir gali sukelti žaizdų infekcijas, ypač žmonių su nusilpusia imuninė sistema organizmuose. Abi bakterijos yra atsparios patiems įvairiausiams antibiotikams. Taigi, naujasis gydymo būdas gali praversti tais atvejais, kai tradiciniai antibiotikai nėra veiksmingi. Galbūt ateityje plazma gali tapti net geresnė alternatyva nei antibiotikai, kadangi bakterijos negali tapti jai atsparios.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

Etiketo atmintinė. Dovanos darbe. Dovaną bendradarbiui galima įteikti už kokią nors paslaugą, sveikinant į premijos ar kūdikio gimimo progą, džiaugiantis naujomis jo pareigomis, lankant ligoninėje ir taip toliau. Renkant dovaną dera atsižvelgti į progą ir bendradarbio skonį, bet gėlės tiks visada. Kolegoms pinigų paprastai nedovanojama. Jei dovanojama bendra dovana, visi kolegos pasirašo ant atviruko, pridedamo prie jos. Darbuotojai neturėtų dovanoti dovanų savo darbdaviams, tačiau tam tikra proga nedidelė dovanėlė, kanceliarijos reikmuo ar šalikas toleruotina. Jei vadovas vedęs, galima paruošti dovanėlę ir jo antrajai pusiai. Neseniai dirbantis darbuotojas neturėtų dovanoti dovanų viršininkui. Jas galima palaikyti kyšiu.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtininkas Čarlzas Votertonas iš Didžiosios Britanijos mėgdavo apsimesti piktų šunimi ir kandžioti svečių kojas. Jis taip žaisdavo net būdamas 57-erių. Dar viena jo keistenybė – jis nemėgo miegoti lovoje. Daug mieliau jam būdavo miegoti ant grindų vietoj pagalbės pasidėjus glebelį malkų.

0: нас Галем долг.
1: Praktiški patarimai. Nesunaudoto svogūno perpjautą puselę patepkite bet kokiais riebalais. Tuomet svogūnas bus ilgai šviežias ir maistingas. Prieš pjaustydami svogūnus, peilį suvilgykite šaltų vandeniu. Tuomet svogūnai išliks eteriniai aliejai ir jų aštrus kvapas nedirgins akių. Beje, ar žinojote, kad svogūnai, kurių tamsesnis lukštas, geriau laikosi per žiemą? Štai tiek patarimų.

0: Сито.
1: Реклама.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Norite skaityti tik tai, kas yra tiesa? Ieškokite pačio smulkiausio šrifto.

0: kaip miega gyvūnai. Katės paprastai miega 13-14 valandų dieną, o naktį vaikštinėja po namus. Taip yra todėl, kad laukinėje gamtoje jos medžioja naktimis. Delfinai moka snausti tokiu būdu, kad miegotų tik viena jų smegenų pusė. Karvės ir arkliai gali miegoti stovėdami, bet sapnus mato tik miegodami gulint.
1: Čia tai bent!

0: Sėkmingi patarimai. Kaip išvalyti lūpų pieštuko dėmes?
1: Jei galima, suteptą audinį skalbkite kaip įprasta. Skalbimo mašina. Įbėrė kelis arbatinius šaukštelius dėmių valiklio.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, šiandieną norėčiau aš galbūt pakalbėti apie tą psichozę, žinot, prieš rinkimus tų kandidatų, na, kaip jie jaučiasi, kas vyksta ir kaip jaučiasi žmonės, kurie tikrai patriotiškai laukia kažkokių pokyčių Lietuvoje ir norėtų patys dalyvauti ir prisidėti prie to. Ir kaip jaučiasi žmonės tie, kurie mato išklijuotus čia tos besišypsančius iš tų plakatų mūsų norinčius vėl toliau valdyti Lietuvą, kaip pat jie valdojo 30 metų. Ir, nu, tie pasižiūrėjus į žmonės, jeigu gerai jūs įsižiūrėsite tai tos plakatus, tai ten nieko bendro nėra su tais žmonėm, kurie iš tikrųjų yra. Ten jie photoshopinti, priterliuoti, pridažyti, pritvarkyti. Žinoma, nu, nedėsi savęs nekaži kokiu.
2: Ir turim iškart skambuoti. Robertas mums paskambino. Labą dieną.
1: O, sveikas. Sveikas, sveikas.
3: Nu kągi, šiandien rinkimų tema, ar ne?
1: Jo, nu tokia tiesiog kaip tos psichozės sukelia mūsų žmonėm ir kaip va, tos emocijos kyla. Vieniem pasipiktinimai, kiti kažko tikisi, dar vilties dar likė lašelis. Vat kaip, kaip tą žmonėms suvokti, suprasti?
3: Tai esmė dabar klausimas turbūt, ar suprasti iš vis, ar ko žmogus iš tikrųjų siekia galutiniam rezultate. Nes dažniausiai žmonės patys nežino, ko jie siekia, ką jie stato į savo gyvenimo centrą ir į ką labiausiai jie nori sukoncentruoti.
1: Tai ir dabar kalbėsime apie tos, kurie save išstato, tie pasyvus ar aktyvus, kurie turi ateiti balsuoti. Apie kurias kalbėsime daugiau?
3: Tai vat, koks klausimas iš tikrųjų yra?
1: Nu ir tu, ir tu, tik tai apie kuriuos atskirt. Vat, klausimas yra, kaip jaučiasi vat, tie žmonės, kurie eina, kurie sako, va, papulsiu, nepapulsiu, žinai, kai sako, ką jaučia višta, kai vejasi gaidys. Sako, kas ir ne per greit bėgo. Jo, o gaidys, ką jaučia, kaip, ką galvoja, kai vejasi višta, ai, sako, nepavysiu, tai nors sušilsiu.
3: Aha, jau nors pasportuosiu.
1: Jo, tai čia tie jau kandidatai pasyvus, kurie save išstato, tai ten jau kaip gaidys, žinai, kuris, ai, nepapulsiu, tai nors jau apšilsiu. Reklamą pasidarysiu.
3: Jo, aš dabar va, paklausiau, kažkaip tai buvo pas jūs, man atrodo, kad per laidą buvo centro partijos reklama, kad mes pasirengę susodinti kalėjimus, reiškia, tuos.
1: Jo, bet tik tai nereikėtų, žinai, partijų minėti, nes paskui mus gali nubausti už tai. Tai minėkim, kad vienos partijos.
3: Vienos
1: partijos. Viena partija, jo.
3: Jo, buvo toks.
1: Yra ir dabar neina, jo.
3: Aišku, jau su kuo eina. Eina su kovos kirviais iš karto. Ir natūralu, kad jeigu tokie žmonės ateis į valdžią, tai ten bus tik tai krūvos intrigų, krūvos pasipriešinimo. Ir natūraliai tai perduos, sako, žuvis pūva nuo galvos. Tai nuo valdžios persiduos visas šitas dalykas į valstybės gyvenimą, į visuomenę.
1: Bet matai, žiūrint energetiškai, tai tu kalbėt, bet, pavyzdžiui, realiam gyvenime, jeigu yra daug žmonių nesąžiningų, tai dabar kaip pakeisti tą nesąžiningą žmogų, kuris ten, nu, kaip, pažiūrėkit, dabar viešos pirkimus, tai paleidžia į viešumą dabar 2 milijonai, 5 milijonai, ten milijonais, tai jie taigi yra žmonių pinigai, juk čia nėra, valdžia neturi savo pinigų, valdžia turi žmonių pinigus, o jie švaisto kaip savo, ir jie kalba apie tai, kad tos vagis turėtų teismas nuteisti, teismai turėtų būti teisingi, objektyvus ir jie turi savo vietoj būti, o ne sėdėti ten ir vaikščioti ženklelį į tris palės įsikabinę.
3: Visa tai tiesa, Kristutin, tai yra tiesa iš materialiosios pusės, kada mes materialybę priimam už pagrindą ir veikiam joje su pasipriešinimu, viskas tai tiesa mus išmokino, kad jeigu nori kažką tai pataisyti, tai reikia kovot su blogiu. Tačiau energinėme lygyje.
1: Nekovoto naikinti blogį, o kokį būdą naikinimu, tai arba geriau daryk, kai sako, jeigu kritikuoji, tai siūlyk. Jeigu siūlai, tai daryk. O jeigu nedarai nieko, tai...
3: Nes aš žiūriu į tai, kas yra viduje.
1: Jo.
3: O viduje yra nepasitenkinimas ir pasipriešinimas tam, kas dabar yra.
1: Mhm.
3: Ir tada ant šito jausmo statomas darimo pagrindas. Ir tada iš to jausmo darimui ateina visai kitokie ketinimai, kitokios mintys, kitokie veiksmai. Ir tada tame yra daug pasipriešinimo ir agresijos. Ir kada šitokia būsena, natūralu, kad labai dažnai pramaunam, nes įtemptos smegenys daro kvailystę. Tai čia yra dėsnis ir šitą patvirtins visi psichologai galų galiai ir visi, visi, kurie iš vis žmogų tyrinėja. Tai norint, kad darytume racionalius, geranoriškus, gerus dalykus ir darytume lengvai, be nuostolių, reikia pirmiausiai atsipalaiduoti. Tai su kokia būsena eisim į darymą, toks darymas ir bus. Aš nuo širdžiai linkiu kiekvienam pirmiausiai padaryti rinkimus savo viduje. Ką mes rinksim? Vidinę velnevą, pasipriešinimą įtampas, ar rinksim ramybę? Tai iš tos pozicijos mes ir gausim rezultatą. Tai čia visa yra esmė. Kada žmogus linkęs kontroliuoti išorę su pasipriešinimu ir agresija, šita kontrolė neišvengiamai aplinkoje sukelia daug pasipriešinimo ir agresijos. Pažiūrėkit, žmona ir vyras, ar ne? Jeigu, sakykim, žmona sako, tu ne tai padarei, tu ne toks, ir ką jinai daro? Arba jinai bando su kočėlu, sakykim, ten fiziškai bandyt pasukti vyrą kitu kampu, tai reiškia padaryt, kad jo elgesys būtų kitoks. Vienas dalykas, tai yra agresija. Kitas dalykas yra tokia už vualį uždedant tos agresijos. Tai aš neskirsiu tau dėmesio, aš nusisuksiu, aš tave ignoruosiu, kad tu pakeistum savo elgesį ir susiprastum ir elgtumės kitaip. Tai kitas kontrolės mechanizmas. Ir trečias kontrolės mechanizmas, kada bandai kontroliuoti jau grinai save, kada pradedi spausti savo mintis, kada pradedi spausti savo jausmus pilnai, va tada pradedi jau ten save konservuoti, gnaibyt ir tada prasideda įtampos viduje, tampi nepatenkintas ypatingai savimi. Tai va trys kontrolės būdai, kurie realiai pasireiškia visame kame, kiekviename gyvenimo momente ir tame skaičiuje ir rinkimuose. Todėl nuoširdžiai linkiu žmonėms pirmiausiai padaryti rinkimus savyje.
1: Mhm.
3: O ką jūs pasirenkat? Į ką jūs pasirenkat į savo centrą, į savo valdžią, savo viduje? O tada iš tos pozicijos jūs tikrai išrinksit tokią pat valdžią savo išorėje.
1: Jo, tai labai teisingai. Ačiū, Robertai, už skambutį. Ir matot, kur yra pats pagrindinis dalykas, tie šablonai, kurie suformuoti. Ir nemalonus pokalbė ir nemalonu daugam girdėti tie, kurios tos temos, kurios netelpa į įprastus pasaulėžiūros rėmus. Ir ta pasaulėžiūra yra suformuota žmonėm iš kur? Daugiausia tai ją suformuoja masinės informavimo priemonės. Ir tas šabloninis mąstymas, vat, kuris šiandieną vyrauja, tai pabandyktų, vat, taip, kaip Robertas sako, viduje susidėliot, kai gyvenime vat, taip vyksta. Ir sako, nuo savęs reik pradėti, kad viskas įvyktų. Bet kiek metų vat, dirbant, kalbam, ir tik tai nedidelė dalis žmonių išklauso ir įsiklauso, apie ką mes kalbam. Kas tas dvasinis pasaulis ir kas tai yra ta pasaulėžiūra, tokia, kurią formuoja visas bendras gyvenimas ir visas informavimo priemonės masinės. Ir čia tas klausimas labai labai sudėtingas, bet jeigu pažiūrėjus į rinkimus ir pakritikuoti vieną kitą partijos kažkokį klipą, ką jie pasiruošia daryti ir ką jie turi omenyje. Ir ar tie žmonės iš tikrųjų su kirviais iškeltais jau bėga ten kapot galvas kam nors. Ar jie iš tikrųjų tik tai nori parodyti savo stiprumą ar savo silpnumą, bet labai sunku, žinot, nuspręsti, nes kiekvienas žmogus yra atskiras gyvenimas, atskiras pasaulis. Ir jeigu mes nepasižiūrim į žmonių gyvenimą, kas tie žmonės, ką jie nuveikė, ką jie padarė ir kaip jie pagal tuos šablonus paruošė kažkokius reklaminius klipus ar ant kito sakyti blogai ir mes atėję padarysim gerai ar pasakyti, kad mes iš vis gerai darysim, ar mes patriotai tokie, kurie norim Lietuvoje gero, atėjus valdžia, nei viena gera nebus. Reikia šitą žinot. Nes jie atima žmonių dalį didelį pinigų, susirenka tos milijardus ir iš tų milijardų formuoja savo darbus, kur vadinama žmonėms paslauga ar ten kiti visi dalykai socialiniai ir taip toliau. Tai jeigu kalbant apie valdžią, kokią mes beišrinksime, jeigu jinai per mažai bendraus su žmonėmis ir kol mūsų ta suformuota masinė informavimo priemonių sąmonė atsivers žmonių akyse, kad tai vyksta mūsų šalyje kažkokie pokyčiai, tai jau būtų labai gerai. Bet iki kur mes šiandieną nuėjome, pažiūrėkit, žmonių tas visas kvailinimas, tas visas pasirinkimo nebuvimas. Dėl ko žmonės šiandieną negali nieko pasirinkti? Taip kaip ir Robertas sako, viduje reikia pirmiausia pačiam apsispręsti, ką tu jauti ir ko tu nori, ko tu norėtum, kaip tu norėtum gyventi. Tai jeigu taip, kaip tu nori gyventi pats, jeigu tu išrinksi ir tokius žmonės, kurie taip norėtų gyventi kaip tu, tai tikrai bus harmoningas sprendimas ir apsispręsit. Bet kiek žmonių, tiek yra nuomonių. Kiek yra sielų? Sielų yra kiekviename žmoguje po vieną. Tai tada tos sielos, kodėl jos taip silpnai žmogui duoda impulsą, kad jos smegenys jį apgauna ir jį išveda į šalį. Ar čia tas masinės informavimo priemonės, ar tie šablonai, ar ta patirtis mūsų gyvenimo, jinai nukreipta pagrindai netie sudėti. O čia yra labai svarbus dalykai ir kaip mums tas emocijos šitam fone, blogos emocijos fone, kaip mums gyventi? Mes tik tai einam į susipriešinimą. Į susipriešinimą materialiam gyvenime, o apie dvasinį gyvenimą iš vis negalvojam ir nekalbam. Tai o čia kaip daryt?
2: O kaip manot, tas kritinis vertinimas įvairiausių programų ar yra svarbus?
1: Pirmiausia, tai programos yra visos surašytos ne iš širdies, ne iš kažkokios sąžinės, bet programas, jeigu tai vat, visos partijos, samdo daug partijų tos pačius žmonės, arba jie ten turi panašiai suvokiančius, suprantančius, tai padaro pirmiausia tyrimą. Pirmiausia, daro apklausą žmonių. Ko norėtum? Vat kaip ir mes su Robertu sako, kaip tu norėtum gyventi? Žmogus paima atvirai ir išsako, bet jisai išsako ne iš dvasinės pusės daugiau, o jisai išsako iš materialiaus pusės. Ir jie tada, emigracija yra, Lietuva yra. Visi į programas įsirašom, mažinsim emigraciją. Darbo vietų trūksta. Įrašom visi, kad darbo vietą sukursim. Toliau ko? Pensijos mažus. Padidinsim visiems pensijas. Toliau, darbo užmokestis mažas, padidinsim minimalų atlyginimą iki tokio tai tikro. Ką tai reiškia iš vis minimalaus atlyginimo didinimas, žmonės net nežino, dauguma klausytojų mūsų tikrai nežino, kad yra, jeigu padidintų minimalų atlyginimą, iš kažin kur, dabar įsivaizduokit, jūs turit savo verslą, ūkį, daleiskim, ir ateina jūsų ūkį dirbti žmogus. Ir sako, man duok 100 eurų į dieną ir aš tau atidirbsiu 10 valandų. Nu, žmogus sakys, tikrai per daug, aš tiek negaliu mokėti. Bet toks yra įstatymas, be 100 niekaip. Tada žmogus atiduoda savo paskutinės bulvės, kiek jis pardavęs visas, jam pačiam argi net nelieka, bet jis jų atima, jis sumoka. Tai mokesčiai tada, jeigu jie padidintų ir neapmokestinimą dydį padidintų tuo pačiu, o tada pamažintų, tada vat, jau būtų balansas. Ir va čia yra didelis labai žmonių apgaudinėjimas. Nes iš vieno atimt kitam pridėti, valstybė nuo to geriau negyvens. Tai visus tos tyrimus atlikę, visi susideda į tais programas. Nu, visi žmonės dabar kur emocijas kelia. Korupcija, naikinsim korupciją. Nu, visi, mes prieš korupciją. Tai, o ką tai reiškia? O ką tai reiškia? Pažiūrėkit, Seime, vat, vyksta, jau netgi plenariniam posėdį, vyksta posėdžio balsavimas. Specialios tarnybos parašo, kad tai korupcinis projektas, kad tas įstatymas turi kažkokias landas, pagal kurias galima bus, nu, vokti, vadinkim, tiesiogiai žodžio prasme, kur galimos korupcinės apraiškos. Nu, balsuoja. Tai jeigu tie balsuoja už tokius įstatymus, tai apie ką mes galim kalbėti, kad jisai atėjęs kovos prieš korupciją? Tai jeigu jis šiandien nubalsavo, jisai šiandien vakar, jisai nubalsavo prieš metus už tokius įstatymus, kur jau konkrečiai parodo, kad čia landus vokt. Ir vis tiek jie balsuoja. Ir po to reikia, kad čia mes kovosim. Tai ta sistema yra tokia, save apsisaugojusi, ir manau, kad jos labai sunku pakeisti. Ir ta psichologija žmonėms, kuriamas tas vaizdas visas, jisai iškreiptas yra.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes norėtume žmonių sąmoningumo, kad žmonės daugiau suprastų, ką jie daro. Tie, kurie neina balsuoti, ką jie daro. Tie, kurie eina balsuoti ir nežino, už ką balsuoti, ką jie daro. Ir tie, kurie žino, ką daro, jie žino, ką daro. Tai šitos, kurie žino, ką daro, tai visi ateis ot partijų pačių nariai, partijų artimieji, partijų įdarbinti, va tų būtent valdančiųjų daugumos, kur mes matome ir tyrimus ir viską, kur milijoniniai kažkaip tai išnaudojami pinigai, lyg tai savo kažkam pirkti ir nėra skaidrumų, nėra atvirumų. Tai tie žmonės, kurie ateis su balsuos už tuos, tai jie tikrai žino, ką daro. O vat mūsų, kokie, žinot, 60% žmonių turi labai gerai žinot, ką daro. Apie 40-35% jie žinos, ką daryti, nes jie jau žino, jie atėję, jie net užsimerkia, užbrauks tą kryžiuką ant to reitingavimo arba tos partijos ar ant to narių. Jau jie žino, nes ten savas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kai vežimas važiuoja, vežės matosi atsisukus atgal. Ką tai reiškia? Tai reiškia jų padaryti darbai. Ir jeigu žmogus jau 30 metų darė ir jam niekaip nesigavo, tai gal net tam vežime sėdė. Gal reikėtų šalia vežimo pasėdėti ir pažiūrėti, kaip važiuoja tas vežimas, kuris veža kažkur tai teisingiau. Tai čia yra pirmas ir svarbus labai dalykas, bet aš atkalbėjau būtent apie tai, kiek žmonių nežino, ką daro. Ir paskandina Lietuvą vėl tam pačiam klane. Tai va tas 30% žmonių ateina ir aš čia apie tuos procentus, tai aš neturiu tikslius ir negaliu sakyti, bet paskaičiavus partijos, kiek turi narių, visos partijos. Pasižiūrėkit, padaugykit iš kokių 3 iš 5 ir pamatysit, kokį kiekį Lietuvos turinčių teisę balsuoti žmonių, kokią dalį apima. Kita dalis lieka tie, kurie gali balsuoti ten už marginalus, kai čia bando vadinti, žinot, tokius neprofesionalus, o kaip čia sakė, kad čia matot anksčiau, tai profesionalai valdė Lietuvą, o dabar eina visokie neprofesionalai valdyti Lietuvos. Tai jau niekaip nuvaldė gerai Lietuvą, tai net dabar tiem neprofesionalam bus sunku ten ką nors padaryti, bet jeigu darai, tai visi ką nors padarai, jeigu nedarysi, tai nieko nepadarysi. Tai va, tai aš raginu visus eiti balsuot, kas tik tai turit galimybę, kas neturit galimybę, susiorganizuokit iš anksto, kad jums atneštų biletenius. Bet kiek manipuliacijų visokiose, žinot, ligoninėse, kiek visokiausiose slaugos namuose, ten atneša krūvą tų biletenių. Tie, kurie žmonės slaugos namuose būna, net jų neklausia, jie užbraukia ten, kur reikia. Toliau yra bažnyčiose, vat, kiek vyksta, vat, ir dabar tyrimai jau vykdomi, kad jau bažnyčios kunigai, jeigu jisai ten palaiko vieną ar kitą kandidatą ar ten partiją, tai jau kunigai irgi bando įtakoti, nors nei konstitucija leidžia taip daryti, nei tų pačių kunigų tvarkos pačios, pagal kuriuos jie savo veiklą vykdo. Tai čia irgi labai blogai, kada pradeda žmonėms suformuoti. Tai kunigėlis man sakė, kad man reikia už kažkokią tai ten balsuoti, tai aš jau už ją ir balsuosiu. Tai ar jums užtenka pasakyti, gyvens ne kunigėlis, kunigėliai gyvena neblogai, žinokit. O jums numaus paskutinės kelnes ir tiek džiaugsitės. Kaip ir daug žmonių dabar yra, vat, skambina ir liūdi žmonės, kad taip yra ir už tuos negalima balsuoti, už tuos negalima balsuoti. Galima už visus balsuoti, bet jūsų pasirinkimas, kur jūs norit, kad ta Lietuva į kurią pusę važiuotų. Jeigu jūs norit, kad kažkas tai keistųsi, kažkas geriau būtų, nu tai juk žinot, kad į tą patį vežimą atsisėdus, tai nuvažiuosi ten pat. Tai čia turbūt visiems aišku. O jeigu norit kitaip, tai pirmiausia reikia pačiam norėti būti. To kaip ir mes su Robertu kalbam apie tai, kad reikia pirmiausia turėti dvasinę pusiausvyrą, reikia būti ramiam. Ir tada iš ramybės, o ne iš pykčių, ne iš keršto kažkokio. Nu, man dabar tai aš jam atkeršysiu. Nu, šitas tai dabar matot, ką jisai, tai aš jam dabar jau niekada neužbrauksiu jo kryžiuko ant jo pavardės, nes jis man negražus. Arba jis man ten kur nors nusišnekėjo. Tai jūs, kiekvienas žmogus gali nusišnekėti. Kiekvienas žmogus iš jaudinimus, iš tos aplinkoj būnant ar ten debatų metu gali ir susinervuoti, ir susijaudyti. Aišku, norėtųsi, kad būtų politikas ramus, būtų neišmušamas iš pusiausvyros, bet nėra taip paprasta viską. Bet ką žmogus gali padaryti, ką jis padarė ir iš vis ar gali ką padaryti, kaip jūs galvojat, kaip tą psichologinę pusiausvyrą išlaikyti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Toliau laidoje kalbam apie artėjančius Seimo rinkimus, na ir dažnai pasitaiko, kad pagal vieną partinį sąrašą išrinktas Seimo narys vėliau pereina į kitą sąrašą, prisijungia prie kitos partijos, kaip reikėtų vertinti tokį elgesį.
2: Čia labai pati tema būtų, bet aš tik tai tiek pasakysiu, kad tas kandidatas, kuris kandidatavo su partija, tai jis neturi vertybinių pagrindų. Ir, žinot, programą, aš kaip sakiau, parašo profesionalus, rašytojai, kurie kaip romaną parašo, žinot, sudeda ten viską pagal tyrimus, kad atitiktų žmonių lūkesčius. Dabar tie kandidatai, kurie kandidatuoja tame sąraše, tai būna daugiausia, kas užmoka už viską. Tai užmoka lyderis arba lyderį samdo, kad kažkas jam sudėliotų, bet iš kur finansai? Tai jeigu partijos gauna dabar iš jūsų žmonės mokėtojų pinigų iš biudžeto, jiems atrėžia ten kelis milijonus, tai jie už tuos pinigus ir gyvena neblogai. Kitas dalykas dar gauna savo atlyginimus postus turėdami. Tai visai jam gerai būna. Dabar kas įvyksta tarpusavyje? Frakcijose, kada vyksta derybos, kalbos, pieštynės, iečių laužimai, visi ateina pasigerinti savo gyvenimą. Jeigu jisai nestavo pinigų daug, tai jisai nori juos atsiimti. Jisgi už Lietuvą ėjo, bet iš savo kišenės mokėjo. Tai tada, jeigu jisai sumokėjo, arba už jį sumokėjo, ar per jį sumokėjo, įvairius dalykai. Ir po to sako, o kur man, čia jūs savo darot, įstatymus kažkokius prasilengvinimus, dar kažką tai ten saviem, o man, sako, palauk, tavo ateis eilė, laukia, ta eilė neteina, tada aš išeinu, nes čia man nėra ką veikti. Ir tada žmogus išeina iš tos frakcijos, iš tos partijos, išeina į Seimą, jeigu kalbant, tai jisai tada ateina į mišrę, po to kažkur tai jau nutupia į kitą arba iškart nuėna į kitą partiją. Tai kitoje partijoje pažada jau jam, kad jau čia tau bus. Nu, jisai tada prisijungia prie to, sustiprina kitą frakciją. Ir ta žaidimas yra ne dėl vertybių, ne dėl kažko, o demonstruoja ir kalba eteryje, kai pamatau tos žmonės, kai aš mačiau juos iš arti ir mačiau, ką tas žmogus veikia ir ką jis galvojo ir ką jisai ant ko pyko ir už ką pyko. Ir eterį jisai kalba apie vertybinius dalykus, jisai dėsto, kaip ten jo neišgirdo, kaip jo neklausė, kaip aš čia esu tyrėjęs, kaip aš čia tyriau, o čia, matai, nepalaikė mano. Tai savo nuomonę tu gali savo žmonai, ir tai dar ne visą laiką ta žmona klauso tavo nuomonės. O kai ateina su interesu daug žmonių, su savo interesais, su savo žiniom, su savo patirtim, bet ne dirbti Lietuvai, o ateina. Ten apie Lietuvą, apie žmonės, žinokit, tai kalba labai, labai retai. Kažkur kamputį pasako, kad ten va ir žmonių dar yra kartais nuomonė. Tai bet čia tokia tyruose kažkoks čiulbėjimas, bet jo nėra. Tai daugiausia kalba apie tai, ką jisai žino. Kiekvienas turi Seimo narys savo interesus. O yra tokių, kurie papuolė pagal sąrašą ten jų, kurie nieko neveikia ir visą laiką paspaus mygtuką, ką pasakys frakcijai. Ir čia yra, nu, tokia spekuliacija, toks ten žaidimas, kur sunku net žmonėm įsivaizduoti ir jiems sunku pasakyti, kaip ten darosi. Ir jeigu sėdė ten, žinot, aš čia reterį jums ne vieną kartą pasakiau, dabar negaliu pavardės sakyti, atsisėdęs pirmam suolė valdančių, jis ten nykštį iškėlęs laikydavo, balsuokit visi už, arba balsuokit atsisukęs, neatsistojęs, rodo visiems, kad balsuokit prieš. Žinot, po to jau jisai iš tos partijos išėjo, jau jam nereikia, jau jisai eina kitur, jau kitur jam pažadėjo, jau jisai nežino, kur dėtis, nu ir atsirado prieglauda. nes jisai pareikaliojo, jį parodė per televizijas, jisai čia, žinot, kaip kažkoks tai gynėjas, kuris, nu, tai va, tai tokių, žinokit, yra pilna. Ir žmonės nuoširdžiai tiki, pavyzdžiui, tuo žmogum, o po to pamato, kad tas žmogus taip pasielgia. Ir be abejo, balsuotų žyjo daugiau, jisai nenorės balsuoti, kadangi jisai išdavė, tikėjo tą ideologiją. Bet ten, dar kartą sakau, tikėti kažkokios tai partijos ideologiją, kaip paimkim tokios pasaulyje žinomos jau ideologijos apie dešinę, apie kairę, apie centrą, apie ten liberales tas pažiūras. Žinot, tai čia nėra Lietuvoje tų tikrųjų ideologijų, yra daugiausiai interesai ir žmonės, kurie tiki ir patikėja, yra viena ar kita ideologija, tai labai gaila man jų, tiek galiu pasakyti. Bet dėl to taip ir mes nusivylėm. Ir žmonės tie, kurie investuoja, tai jie kažkokiu būdu ateina ir atsiimt nori. Aš investavau, sako, tiek ir tiek, tai kaip man čia dabar aš čia? Kaip aš čia? Aš atėjau pasigerinti savo gyvenimu. Tai tikrai yra sudėtinga situacija, dabar nelabai daug galima apie tai kalbėti, taip atvirauti apie kažkokias tai pozicijas tikras, bet bendram suvokimui, tai labai sukaupkit dėmesį į savo sielą, į savo širdį. O ko jūs norit savo? Ko jūs norit iš to kandidato, kad jam uždėti tą kryžiuką? Turi būti žmogus patriotiškas. Patriotiškas ne tik tai, kad jisai dabar sako, bet ar jisai buvo toks? Ar jisai atliko kokius veiksmus, ar jūs galit pažiūrėti jo gyvenimo vėžes, ką jis veikė, ką jis darė, ką jis sukūrė gyvenime. Ir jeigu, žinot, žmogus visą gyvenimą ten dirbo kokiu tai proftechniniai dėstytoju, aš nesakau, jisai blogas. Bet jo patirtis tik tai tokia, kad jisai gaudo minimalų atlyginimą ir jisai atėjo į Seimą, pagal sąrašą ten prisirašęs kaip toksai, tai jisai ir bus niekas. Jis ten pasėdės, paspaudys tos mygtukus ir vėl jisai save išsikels kandidatu ir vėl jisai norės būtam Seime, kaip ir visi. Žinot, mes jau kaip darysim, kaip padarysim. O ką padarėjai, ponulį? Ar ponė? O čia yra ir klausimas. Nepadarėjai nieko, eik namo ir daugiau nelysk. O jeigu tu tiek metų sugebėjai žmonėm protus taip sukti ir tokią įtaką padaryti, tai tu geras psichologas ir tu pasinaudoji rinkimų nuo viso elgesį formuojamas pagal visos socializacijos faktorius. Na ir jie moka tai daryti. Tai yra mokslas, tai yra žinios, kaip paveikti žmogų. Bet jeigu jūs viduje savo širdį paklausit, tai jūs niekas neapgaus. Na, tavo šią temą šiandien užtenka.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.

Šviesa taško, rankomis geltono varo.

atsimeni vasarą sapnus, atver tom akimis. Kai matei save danguje, skrienti greičiau ne vėjas ir aukščiau ne paukštis.